0: Hakika Baba, mimi ninakuabudu mbele zako na inama, ninakuabudu Yesu maana wastahili. Kitatibu pale mpenda msikilizaji, natumai basi unazidi kutupata pale vizuri zaidi kusema kwamba wacha tumwabudu huyu Yesu maana ndiye mweza wa yote. Wakati tuingie magazetini kwa kiduchu tu, lakini kabla pale niruhusu tuangazie, je, mambo yako vipi kwenye mtandao wetu, kwenye mtandao wetu pale wa of course kwenye simu yako kwanza, tatu za asubuhi ya leo kwa watu watatu, alafu tuingie magazetini asubuhi hii 0722 174 200. Bila sema hello.
1: Hello, Bonesa sikiwa.
0: Amen.
1: Yeah, good morning.
0: Good morning.
1: Niko kwa salama.
0: Niko fiti, nawe?
1: Nami niko salama, asante sana kwa imizo.
0: Karibu, tuashukuru Mungu.
1: Ya Mwenyezi Mungu akubariki na kufikia kiwango kingine.
0: Amen.
1: Ya umekuwa msaada kwa watu wengi sana kupitia hiyo imizo.
0: Tuashukuru Mungu.
1: Ya alafu ukipata nafasi kibao kimoja cha barabara 13 katika viunga vyote.
0: Sawa sawa.
1: Ya ndani sana macho pamoja hadi kielewa kwamba kiwango zaidi.
0: Baraka pia. Number 2, bila sema lo?
2: Innocent man, what an...
0: Innocent man, simi yako, bila sema lo?
3: Mandala?
0: Yes.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
3: Okay, Mandala, wacha nikutakie wewe sulenda siku njema.
0: Asante.
3: Alafu nipeta ogona na taita siwatara.
0: Sawa.
3: Kukarikiwe.
0: Sawa, nawe pia baraka, chatuongeze moja mwisho hapa. Bila sema lo?
4: Bwana Mandala?
0: Yes.
4: Bwana asifiwe ndugu.
0: Asifiwe Yesu.
4: Huyo kaka kweli hicho kipara na bibi wana barabara 13.
0: Eh.
4: Tulikuwa tunavienzi tukiwa watoto wadogo, lakini sasa tumekuwa wazee. Sasa utafanya ile kitu sawa kama yetu bibi.

0: ingine
1: gani?
0: Ukisahau kama ile kipindi ingine ile zase yenye iliyopita
1: ya barabara 13. Sawa sawa.
0: Haya sawa, wacha wote ambao wametekea idhaa wawe na siku njema ya TTV wakuongoza na kukotonezeza na mzee Mwaura, hao ni wazee wa kazi.
1: Sawa sawa.
0: Amen.
1: Haya baraka, Mungu akutende wema.
2: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini.
1: Kwa kitu chetu kwenye magazeti yapi yamepewa kipaumbele, tukianza pale na gazeti la Taifa Leo kurasa wa kwanza wasema kwamba wahepa baridi ya UDM Limani, ambapo wanasiasa wanaojiondoa UDA wakabiliwa na changamoto ya kukumbatiwa na wapiga kura wanaowashuku. Yani wanatoka lakini wanasema hii ni kweli. Hayapata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa kwanza, lizo ukurasa wake wa pili. Vile vile pia safari ya Singapore yaanza kwenye ukurasa wake wa tatu, na vile vile pia kuna jiandae kwa mwaka mgumu wana pale Kalonzo kwenye ukurasa wake wa tatu, na Dubai ndogo Kilifi yavutia watalii wengi. Naam, kando na hayo tukivuka kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza wasema vipi Singapore fantasy, ambapo the Singapore dream is colliding with Kenya's harsh economic reality. Kwa hivyo wasema kwamba hiyo ndoto ya Singapore, je, nafanana tutafika kule ama ni ndoto tu? Pata mengi zaidi pale ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa pili waangazia music festivals ambazo zaendelea, pata mengi zaidi ukurasa wake wa pili. Na what spike in Ebola Google search reveals, maswala ya Ebola pale kwenye ukurasa wa tatu. Na kwenye gazeti la The Standard, Daily Nation, hapo ni kwenye The Standard tumemaliza. Daily Nation nasema kwamba Ruto borrows from Kibaki's playbook. Kwa hivyo je, azima pale kwenye vile Kibaki alifanya kazi ya kwake. Kwa hivyo pata mingi ukurasa wa 4 na 5. Na kando na hayo pia, lifesaver turned murder suspect, doctor probed over wife's death. Kwa hivyo pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa tatu gazeti hili. Ukurasa wa nyuma ongea kuhusu Oregon Heroica, sema Rising Tracks stars set sights on global dominance. Pata mingi ukurasa wa nyuma. Na kwenye gazeti la The Star sema vipi what it will take to realize Kenya's new vision 2060, ni kipi tunahitaji ili 2060 dream ikapata kutimia. Na kando na hayo pia tupata habari kuhusiana na grave danger, stadium expansion sparks dispute over Eldoret Cemetery. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hilo la The Star. Jipe nakala kwa moja, ujipashe zaidi.
2: Hosana Macheo, magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Bila shaka basi tukimalizia pale awamu hii kwenye mtandao wetu wa Facebook, ujumbe wetu ambao tunao kwa leo, twasemezana kwamba hakika malipo yako ya njiani yaja, usikate tamaa. Yakobo 1:12 bila sema kwamba heri mtu asiyestahimili astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji la uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Kwa hivyo basi stahimili, pitia yalo napitia, usikate tamaa, maana kunayo taji ya uzima. Naam, mengi zaidi kwenye Facebook fan page Biblia Husema Broadcasting au MC Victor Mandala like our page, share ujumbe wetu kwa pale, nitakuwa vema zaidi. Na kwa wale ambao shafika pale tayari, na muona Patrick Luvisi asema TBT vuche tuned in kutoka Ngara Nairobi. Blessed Tomlin asema Bwana Yesu asifiwe sana brother Mandala, niko ndani. Beatrice Nunge pia asema pale ujambo Viki, nashukuru kwa maana kama si kwa nguvu za Bwana ningekuwa wapi. Corneli Makitui Kemboya fuatia pale, Jenali wa Yesu pamoja na mtumishi Merisa Iminza Mbasumbasu, Edith Mabiala, Alexander Apongo pamoja na pia Victor Tora Mugire, Douglas Ongao kifatia pana MC Mosh, David Kiari wa Subuki anashafika na Jacob Muthini, Stella Kiovu pamoja na OCS David Miando, afatia pana Meshack Manduvi, Dere Jogu, Coxim Silent pamoja na Rolligiston Gatuki Moyo, Lydia Msenya pamoja na Edward Makasa, Almasa Jackson, Jenala Mopayonia pamoja na mkimbiaji Simeon Chesile yuko pale. Vile vile pia kuna Hamed Mluya pamoja na Vihenda Edith, Peter Mango pamoja na huyu ambaye ni Muyahi Mkombwa, Eric Tuva, Moses Mutisia pamoja na fundi wa ndoa. Kio ni saa moja pate shajara pale mpenda msikilizaji. Na kumbuka kabla pale of course nikujuze kwamba baada ya shajara tutakuwa na muda mzuri mpenda msikilizaji wa kuweza of course leo kio ni siku ya Thursday, vitu ni TBT. Kwa hivyo usicheze mbali. Lakini kabla pale nikukumbusha tu kwamba nitakuwa nasoma jina yote. Kuna watu ambao wamejitolea kusupport kazi ya Bwana. Maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani inagharimu mamilioni ya fedha, na ndipo basi kwa shilingi zako 1,500, 200, 20,000, 10,000 bila shaka you're keeping us on air. Kwa hivyo kwa kila mmoja ambao umetoa pale, iwe ni tithe yako, sadaka shukrani au support yako in whatever way, nitakuwa nasoma tu majina yote alafu niseme asante kando na kutamka baraka kwako. Kwa hivyo zidi kusupport pale, zidi kutuma pale, na Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50, paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Na mwona Kendi ameshajaja hapa, wacha tujuze yepi amejiri kwenye shajara.

0: Washukiwa wawili zaidi katika mauaji ya Wasama wajisalimisha. Na Kindiki mjibu Gachagua kuhusu ni nani mwenye ufuasi mkubwa.
1: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
0: Ni saa moja majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba idadi ya washukiwa walio kizuizini kutokana na mauaji ya mwanasiasa katika eneo la Mlima Elgon, diwani mstaafu Nathan Masai Wasama, imeongezeka hadi watu watano baada ya washukiwa wengine wawili kujisalimisha kwa polisi, huku wapelelezi wakizidisha uchunguzi kuhusu mauaji hayo ambayo yamezua hofu kuu. Washukiwa hao wawili wamejisalimisha saa chache baada ya maafisa wa upelelezi kuwakamata washukiwa wengine watatu wanaohusishwa na mauaji hayo ya Wasama mnamo Agosti tarehe 8 katika eneo la Cheptais kwenye kaunti ya Bungoma. Kulingana idara ya upelelezi DCI, mshukiwa mmoja alijisalimisha katika kituo kimoja cha Cheptais kabla ya kukamatwa, kusindikizwa na kuzuiliwa katika kituo kimoja cha Sirisia, huku wa pili akijisalimisha katika kituo cha polisi cha Chwele ambapo alizuiliwa. Kwingineko, naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameonekana kujibu kauli ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ya kumtaja kuwa asiye na ufuasi mkubwa wa wananchi katika ukurasa wake wa X, kwenye nukuu, ati ni nani hana watu. Akizungumza hapo jana katika hafla moja huko Kajiado Magharibi, Gachagua alitoa matamshi yalionekana kuwa ya kusisitiza kwamba huenda Kindiki akatemwa na rais William Ruto kwa kuwa hana ufuasi wowote kumhakikishia ushindi wakati wa uchaguzi mkuu mwaka ujao 2027. Gachagua alidai kuwa rais Ruto alimtega Kindiki kimakusudi wakati wa mkutano wa hivi karibuni mjini Naivasha uliowaleta pamoja viongozi walio kwenye serikali jumuishi, akidai kwamba Kindiki alilazimishwa kukaa mbali na jukwaa kuu. Gachagua anadai kuwa rais Ruto alikuwa akitumia gavana wa Kisii Simba Arati kumdhalilisha Kindiki. Akizungumza kwenye hafla moja, Arati alimtaka Kindiki kujiunga na chama cha ODM iwapo alitaka wadhifa wa urais.
2: Hata kama umeamua kufukuza hii Soprano kwa sababu hana watu, amekataliwa Mlimani, amekataliwa Kenya kwa sababu ni bonoko. Hata kama umeamua kumfukuza, iko haja gani kumwaibisha? Atikiti yake inaongelelewa kama ameketi hapo. Hata kama hana wananchi, hana wafuasi kwa sababu hana, at least ni bwana ya mtu.
0: Aidha, Gachagua amesema kuwa tayari Kindiki ameanza kuonyeshwa ishara zote za kwamba hahitajiki kwa serikalini, na hivyo basi anafaa kuwa mwerevu na kujiondoa mapema.
2: Ndio alimfanya vile alikuwa ananifanya. Akitembea kwa mkeka nyekundu, anatembea na hiyo buru. Kindiki anatembea kwa nyasi. Unajua Kasongo akitaka kukufukuza akwambie uende. Na hii Soprano hajaelewa. Mimi alijaribu kunifanya namna hiyo. Mtu alijaribu kuingia kwa mgeka bibi na mgonga.
0: Na mkufutia uzinduzi rasmi wa mazungumzo ya kitaifa ya mpango wa maendeleo wa mwaka 2060 uliongozwa na Rais William Ruto, hatua zinazofuata zinatarajiwa kulenga ushirikisho wa umma kupitia jopo la kuongoza mazungumzo ya kitaifa ili kuhakikisha kuwa mpango huo unajikita kwenye sheria ili serikali zijazo zielekeze kinyume na mpango wa maendeleo wa Ruaza mwaka 2030 ambao hata umma haukuhusishwa. Akizungumza kwenye uzinduzi wa mazungumzo ya kitaifa hapo jana, Rais William Ruto alipendekeza kuanzishwa kwa timu ya kamati ya kiufundi ya sekta mbalimbali. Kundi hili litaratibu michango katika sekta mbalimbali ikiwa ni sehemu ni pamoja na mahakama na bunge ili kuanisha malengo ya kitaifa.
3: Part of the challenge we had with Vision 2030 was that it wasn't underpinned by any law. It was a mere suggestion, and therefore different administrations decided what to do. Therefore, it is important that we also agree on legislation.
0: Na mkwingine, kwa askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya Abraham Mulwa aliongoza ufunguzi wa mkutano wa walimu wakuu wa shule zinazofadhiliwa na kanisa hilo. Elvis Omundi na taarifa kwa kina.
4: By the powers conferred to me by God, I'm humbled to declare this meeting officially open.
5: Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, Askofu Abraham Mulwa amewataka wakuu wa shule kuchukua uongozi katika taasisi zao mbalimbali, akisisitiza kuwa wanatekeleza wajibu waliokabidhiwa na Mungu wa kuongoza na kuandaa kizazi kijacho.
6: So know and be reminded that your business is very simple. O Israelites, give us permission, we may go. For us today is to instruct these people so that they may go out to the world and they are the most now important people we are serving, the agencies.
5: Mkuu wa idara ya elimu ya Kikristo, yani AICED, mchungaji Joseph Kamuing, amesisitiza umuhimu wa elimu ya kiuchungaji na huduma ya malezi ya kiroho.
7: Chaplaincy iwe kitu ya mbele. Mapastors na makasisi washikilie neno la Mungu kwa shule, wa make sure wanaenda kwa maombi hata asubuhi na kila katikati ya wiki. Kama mashule zingine ambayo tumepata chaplaincy, wanaendelea mzuri na tunafurahia kama kanisa wakiendelea namna hiyo.
5: Askofu Mkuu Abraham Mulwa aidha ametaka walimu wakuu kukumbatia teknolojia mpya zinazoibuka katika sekta ya elimu. Hata hivyo, ametaka walimu hao wakuu kuwa tayari kukabili changamoto zitakazotokana na maendeleo katika sekta ya elimu, ikiwemo kuibuka kwa AI.
6: Knowing where we are aiming now, artificial intelligence. Kazi yenu kama walimu itaanza kuwa slightly interrupted. Namwambia fanya hii mtihani, na kama hujaifanya tutaonana. Nasema wewe mwalimu sawa bwana, wewe ndio tutakusaidia. Ana kusaidia, unaletewa mtihani hapo, unakuta anajua kuliko wewe. So that is where you must now learn to find yourself in.
5: Elvis Omondi, Shajara.
0: Namshukuru Elvis Omondi kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, kanisa limetoa wito kwa serikali kuhusisha watoto na vijana katika kuandaa mipango ya muda mrefu ya Kenya baada ya ruwaza ya mwaka 2030. Kwa mujibu wa askofu mkuu wa kanisa la Deliverance nchini Mark Karioki, taifa linapaswa kujenga msingi imara kwa kuwashirikisha watoto shuleni na kuwauliza wafikiria Kenya wanaoitaka kurithi katika miongo ijayo.
8: And the people we need to speak to is to go down to our children who will be alive at that time, so that we don't ignore our youth. We go back to the children and ask them, how would you want to see Kenya? One day, if I may say this, I call children in front before they go to Sunday school, and I ask them, what do you want to be when you grow up? Small kids, everyone was doing, teacher, teacher, teacher, teacher, you doctor, you teacher, you engineer, you politician, you president. None of them told me, let me go and ask my mother, or let me go and ask my father. Why? Because they have a vision, they have a dream.
0: Askofu Karioki amewataka Wakenya kuwa na mtazamo chanya kuhusu mustakabali wa taifa.
8: One of the problems we have in our nation today is that we are so negative. We never see anything good. And until and unless we go down to the children and we teach them how to be patriotic, to and we teach this vision to them so that they can own it. When they own it and they grow up, they become politicians, they will not want to change to come with their own dreams, because they have a dream they captured from the beginning.
1: Habari za kimataifa.
0: Iran imekanusha makubaliano mapya na Marekani, huku watu wanaofahamu mazungumzo hayo wakiliambia shirika la habari la DPA kwamba mkataba huu unaweza kurefushwa kwa hadi siku 60 au 90 zaidi, ingawa haijaamuliwa kama makubaliano haya yatatangazwa hadharani. Pakistan, ambayo imekuwa inaongoza juhudi za upatanishi katika vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, imesema mkataba wa amani kati ya Marekani na Iran utarefushwa, ila chanzo kikuu kutoka Iran kinasema nchi hiyo na Marekani bado zinasalia njia panda kuhusiana na kurefushwa kwa mkataba huo. Watu wanaofahamu mazungumzo hayo wameliambia shirika la habari la DPA kwamba mkataba huo unaweza kurefushwa kwa hadi siku 60 au hata 90. Taarifa hii inajiri siku chache baada ya kumalizika kwa muda wa siku 60 za mazungumzo zilizowekwa awali kwa ajili ya makubaliano kati ya Marekani na Iran. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 2 kamili. Mimi ni Faith Kindi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka: Januari,
9: Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University. Ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
0: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la Injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose. Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
10: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel. Being transformed, and by his own grace, other things can follow.
0: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutane.

0: Macheo.
1: Bila shaka basi tuwaziri pale kwa pamoja mpendo msikilizaji, kitu kama hicho na telefone na telefone. Marehemu Angela Chibalonza pale mpendo msikilizaji nakwambia kitu kama hicho. Mungu Baba, nimesikia habari zako na leo hii Baba nataka nione kwa macho tu. Si Bwana kutendea asubuhi leo upate kuona kwa macho mpendo msikilizaji, uone matendo makuu ya Bwana. Ingaje kuna mmoja alifanya ombi fulani mpendo msikilizaji akasema kwamba Mungu nataka nikuone mwenyewe, nikuone, nataka nikuone. Unataka kumuona Mungu wewe? Ona matendo yake. Ukimwona utaishi kweli? Anyway, of course kwa kuelewa kile ambacho alikuwa anamaanisha ni kwamba Mungu nataka nikuone ukinitendea. Mmoja nikasikia kiomba wakati mmoja anasema Mungu situmane, kuja mwenyewe, kuja mwenyewe. Hey. Kuna wale waliambia kiongozi wao akamwambia pana, umekuwa ukiongea na Mungu sana. Nataka hata sisi tuna mdomo bwana. Wacha tu huyo Mungu anataka tuongee na yeye. Tunataka mundu kumundu. Mundu kumundu. Walipomwambia hivyo kwenye Biblia, walipomwambia Mungu akasema basi jiandaeni bla bla, akapanga vile ambavyo aliwapanga. Na baada ya kupanga, siku ile Mungu mwenyewe alikuja kuongea nao. Siku ile Mungu aliongea na waliambia Musa fanya hivi, akamwambia kiongozi fanya hivi. Endelea tu kuongeanga na yeye, hataki tena ongea na yeye. Bali tuko tuko sawa, tuambiage tu amesema nini. Maana alikuja kwa mtetemeko wa ajabu. Wakasema huyu Mungu bana, hataki kuongea na yeye. So wakati mwingine ukisema Mungu usitumane kuja mwenyewe, haya, kumbuka huyu ni Mungu mwenye upendo mwingi sana. Na pia ni Mungu ambaye ni simba wa kabila la Yuda. Mungu ambaye ana uwezo wote mpendo msikilizaji. Aliye mwanzo tena mwisho kila jambo, Yaani Mungu ambaye alifika mahali kuna watu kuna wana wa Israeli walikuwa maishi miaka nyingi licha complain zao na kadhalika, akawaokoa toka nchi ambao walikuwa kule mpendo msikilizaji. Kwa hivyo licha ni Mungu ambaye aliwaokoa wakiwa katika nchi ya utumwa wakiteswa, maana alisikia kilio chao. Hata walipokuwa jangwani wakiteta na kadhalika, Mungu akawa pamoja nao. Musa walilia, Mungu akawa pamoja nao. Lakini pia walipofika mahali wakawa kinyume na kiongozi wao, Mungu aliyesababisha ardhi ikapasuka ikawameza wale ambao walikuwa kinyume, ni huyo Mungu mmoja. Ana upendo mwingi na pia ghadhabu yake usitamani. Maana ukifanya maovu, ukipanda basi utavuna tu. Aya basi ndio Mungu tunaongea juu yake mpendwa msikilizaji, karibu tena zaidi ikiwa ni ndani ya sana macheo. Asubuhi ya leo nakwambia kwamba ni mambo moto, mambo ni mwecheche. Kwenye TBT kuna vitu ambavyo watu wameitisha pale, wanasema Victor siju kasahau, acha tajitahidi niwezavyo nikupe pale. Lakini kando na hayo, nashukuru sana kwa wote ambao wanazidi kutegea tegea asubuhi ya leo. Tunapozidi pale kwa moja, asante sana. Kiangalia pale na muona of course kwenye mtandao wetu wa WhatsApp, naona moja asema vipi, asema Bwana Yesu asifiwe sana, blessed Tomlins asema yupo kwa sana. Vile vile pia kunani hapa, kunani hapa mpendwa msikilizaji, tunapozidi pale kwa pamoja asubuhi hii. Kuna huyu basi anenani, jaribu kuangalia ujumbe wake sawa. Ajikana kama Luya Prince Kolok kutoka Mother 4A asema nipo kwa sana. Kiko Kilonzo wa Ulu asema Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Karandi Dennis aka Mosore Bwage Susu pia kutoka Nakuru City Salams Club ako pale. Good morning, tunashukuru Mungu tumeamka salama, niko ndani ya asubuhi njema kwa wote. Huyu nani, na jaribu kuangalia nani mefija jina. Martha kutoka Lebanon, Martha bari ya Lebanon, karibu sana. Vile vile pia kuna huyu anasema nashukuru Mungu kwa this opportunity, nasema sante. Huyu ni Majuma, sante sana. Vile vile pia happy TBT Viki. Lydia Kavok kutoka Kusikio anasema sante kwa neno. May God, anasema kwamba may God restore whatever we lost in Jesus mighty name. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu. Utukufu kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Victor Alisterer kutoka Londiani, nawatakia familia yangu siku njema. Watu wa Londiani mambo vipi lakini? Alafu kuna hapa sema Reverend Sammy Ngorio kutoka vipi? Anasema blessed Thursday to all BHB family. Asante. Good morning Victor Isaac Kieti kutoka AI Singa, Pastor Joshua Mwendo's Church. Wow, karibu sana. We are hosting a regional men conference at our church today. When you sign off, drive all the way to Mboni East, Munyini DCC and join us. God bless you. Thank you for kwa kunialika. Wacha nione kama hata ningekuwa na ndege tu nichopa ningeruka hapo sasa. Hizi chopa zilienda kule wapi? Zile zilikuwa kule Sugoi. Ziko wapi hizo chopa nitumie? Good morning pamoja sana huko Matinyani Kitui County. Ni Keith Kanuna sevi kitu. Bila shaka kwa ndani ya VHB hapa nakwambia. Reverend Sawe pia kwa pale kwenye mtandao wa Facebook asema praise God brother yupo asante. Ambrose Simia kwa pale Douglas Nzau pamoja na huyu anaitwa George Mwema, Simon Logira, Chadiela Wafula pamoja na huyu Noah Bitoka. Kuna Robert Abuki pamoja na Mika Aluda pia kwa pale, Alistair Herr pamoja na Peter Musau. Fuatia pana huyu ambaye ni Honorable Victor Omondo, vile vile Edwin Beth Abdullahi pamoja na To Alicia. Andrew anaitwa Andrew nani? Andrew Nando kwa pale asante sana. Pamoja na Matthew Yego, Lucky Gift Precious kwa pale. Ajina yote Lucky Gift Precious. Ogao. Sister Kangumwa kwa pale, Maria Terenja. Asante Thomas, Tom Reins pamoja na huyu Thomas Kitusa. Alafu Balozi Eric Meja akifuatia pana huyu Eric Masanduku, Eric Wasai, Sofia Muturi pia kwa pale pamoja na Luya Prinza kwa pale. Baba Paloma asante. Joshua Muli mwanamke wapo pamoja na Lilian Vogaba. Kioko Kilonzo wa Ulu na Midhamo wa Ndundo. Afuatia pana Doreen Kahati Naisei. Kioko Kilonzo wa Ulu Safi. Alafu Gladys Omiro pamoja na Blessed Tom Reins. Kuna huyu Kezia Gitao, Margaret Ngonye pamoja na Lucy Favored Nyaga. Eric Wasai na Mwanzia Joshua. Elfas Konzolo, Yando Wycliffe pamoja na Elijah Kosgei. Kuna Robert Churchill akifuatiwa na Alan Lubanga, Linette Akinyi pamoja na Laban Tanui Kaptela, Mika Luda, Fidelis anaitwa nini? Fidele nini tena? Aitwa Fidelis Chalo Mutinda, Zadok Shirandula pamoja na Dorcas Jeleta, Tony Rono Eyewitness na Kioko Kilonzo wa Ulu. Ama ni Kioko Kilonzo wa Ulu. Jafeth Kimandi pamoja na Nicholas Wambua. Afuatiwa na Morris Werengai pamoja na huyu ambaye nani? Okay. Kuna hapa anaitwa Caroline Kasaya, Isaac Luseno, Boniwa Tawa, Francisca Mweu pamoja na Thomas Otieno. Kuna Richard Kalowa Yata, Tirisa Omboka Tirisa pamoja na David Kerry Wasubukia. Ametuma zake kadhaa kama kawa. Safi baba Aya basi tumekucheki, tumekufeel. Aya sawa. Naam, na list yake ni refu kweli. Baba Njao pia afuatia pale akifuatia zake bili tatu pia. Eric Wasai pia yupo. Alafu kuna huyu nani? Tupate ushuhuda baba. Kuna huyu anaitwa naam Catherine Njuguna pia kwa pale. Akifuatia na CP Victor Toro Mogire, alafu afuatia pana Balozi Eric Meja Joseph Mutunga wa Kitangatini. David Kisilu pia kwa pala, asante sana. Ithea Kivisi, Miss Masewani, Rosella Felista June pamoja na Man Kaka. Fuatia hapa na huyu Kolowa Andole. Alafu Grace Sailei pia kwa pala. Akifuatia hapa na huyu ambaye ni Chamtani Bena, Mbusi Mwene Kamutugu, Flozia Net Marciaya. Alafu Maria Terenja rejea, Shalo Mukalama. James Lele pia sema sikosi, Joseph Tomwenga na Mithamo Andundu. Kuna Faristo Mganda pamoja na Oscar Wekesa, Jack Jawarianda, Jessica Esther. Alafu kuna Andrea Jessica Eska Makungu pamoja na Francis Mbithi wa Kalama. Chebo Motosio pia kwa pale, David Great. Anaitwa David Great, unajua ni David the Great ama kuna jamaa mmoja anaitwa The Great. The Great habari ya leo? Naona kuna David Great hapa. Evelyn Musembi pia kwa pale, Mbuyu Uta Kitambi pia, Blessed Tomlins ako pale twashukuru. Akifuatia hapa na Kolo Shiva. Mbuyu Ute Kitambi Gongoni, Paradox Shani, mjukuu wa Andole pamoja na Mitamo Andundu. Safi na shukuru pale. Navumalizia pale kwenye mtandao wetu FB. Kio na tuwazidi pale kwa pamoja. Watu wa mtandao wa X mko wapi? Atabi usema at Victor Mandala MC hashtag ikiwa ni usana macheo. Mambo vipi? Violet Karani na muona pale. Safi vayo. Zidi kwa kilisha pale usi kanyage waya. Au sio?

0: Jezui. Hii ni French hapo kidogo. Na telefone. Bila shaka mpendo msikilizaji wazidi pale kwa pamoja. Ikiwa ni ndani ya Biblia sema broadcasting hapa Difari ya Jamii. Ukiwa nami hapa VMM. Ukipenda Victor Madu Mandala. Ikiwa basi ni vitu ya miaka zile na kuambia turudi pale haya.
1: Biblia husema broadcasting. Tumeweka maktaba ya nyimbo za zama. Na za kisasa.

0: tunasema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Bila shaka basi kitu kama hicho katika viumbe vyote, wale walikuwa nasema oh deni, oh na kadhalika, amna deni, si ndio? Lakini tuvai pia kando na mambo na deni, umebarikiwa pale kibao cha wanabarabara 13 Oliankulu, bila shaka umekipata vizuri. Katika viumbe vyote binadamu kaumbika kuliko vyote, nakwambia. Naam, wakati basi tuzidi pale kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, naam, napozidi pale kwa pamoja tuashukuru Mungu, maana yeye ni mwema katika hali zote. Kwa hivyo wakati pate kuendelea, of course kuna wale ambao wazidi kusemezana nasi, ni wakati tuweze kuangazia, tupate kujua mambo yako vipi kwenye sehemu ya walamba wanazidi kwa nguzo ya BHB, you know, tuasema asante tu kwa kila mmoja kwa kuzidi kwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Na kabla pale, kuna wale ambao nasemezana nasi, na mwana huyu asema very good morning Vicky kutoka Machakos Town kwa Ndanze, Boniface Chalo Mumo, hakika Mungu ndiye mwema. Greetings to all BHB fans. Asante sana. Asubuhi njema kwa familia Kianyaga. Huyu ni Lucy Nyaga pia. Tuashukuru sana. Alafu Konzo Godia sema good morning Vicky Kikuyu, na kupata loud and clear. Asante sana kwa kuangalia sound check kujuza kule uliko, mwanapata vizuri, eh?

0: Kovyote. Na niseme tu asante kwa kila mmoja ambaye amechagua kuwa nguzo wa BHB. You know, kwa hewani vile ambavyo tu hewani na gharimu zaidi, mpenda msikilizaji, na nasema tu asante kwa sababu nikiangalia pale naona kuna watu wametuma shilingi 100, naona 1000, naona 500, 200, naona 300, 400. Thank you so much kwa kila mmoja ambaye amejitolea kutuma asubuhi ya leo. Natamka tu baraka kwako. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri, naona mpaka kuna mwingine ametuma 95 shillings, na tumai alikuwa anataka kutuma 100 akaona haitoshi na akaamua kutuma tu. For that sacrifice, Mungu akuonekanie, akukumbuke tu, akuwezeshe. Wale ambao wanatuma tithe, iwe ni sadaka shukrani ama vile vile pia unamwabudu Mungu na matoleo yako, kumwambia tu Bwana asante kwa kila kitu, ama pia kusema tu na kazi ya Bwana, natamka tu baraka kwako na ushindi wa Bwana ukapate kuenenda pamoja nawe popote uendapo, kama vile Yusufu kokota alikoenda, chochote alichokigusa na mkono wake kilipata kufanikiwa tu, kubarikiwa tu. Nawe pia, may that be your portion this morning in Jesus name, unaposimama na kazi ya Bwana. Kumbuka PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale, mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo PB number yetu 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako na Bwana akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Napoangalia naona kuna watu ambao wanazidi kutuma hela zao pale, kama vile kuahidi kwamba nitakuwa tu na make sure nimeweza kuangalia jumbe zako, nimesoma tu majina yote wale wote ambao umetuma, alafu niseme asante. Kwa hivyo popote pale ulipo, ni wakati basi uweze kutoa pale. Kumbuka PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo basi ningependa kuenda tu pale, niseme tu, nianzie pale kwa wale ambao wameweza kutuma pale, niseme tu asante na nitamke tu baraka kwako. Huyu Mungu aonaye kwa siri, hakika ombi langu ni kwamba aweze kujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri chochote kile. Na habari njema ni kwamba unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki. Kienda tu kwa app ya benki, unaweza tuma direct kwenye PayBill number yetu, ama pia utume kwenye kupitia kwa M-Pesa namba yako, kupitia kwa Airtel Money yako, unatuma tu direct pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo ningependa kusema asante sana. Naam, kunaye hapa, nisome majina. Kunaye hapa anaitwa Nancy Mumbi ndiye alituma pale mbeleni wa kwanza. Pacifica Nyanchira kwa pale, alafu kuna Michael Ndambiri, Margaret Nyanoti, Kioko Kilonzo Ulu, natumai ndio huyo. Asante sana. Kuna Bernard Mlonzi, alafu Ruth Nzao amesema pale nguzo. Ruth, God bless you. Ameandika account number 967, kaongeza mbele nguzo. God bless you kwa kuzidi kusupport pale. Na kila mmoja, Mungu akubariki tu kwa kila ambacho unajitolea pale kutoa. Kumbuka PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Na mwana pale Elizabeth Nzioki yako pale, asante. Peter Nzuki pamoja na Mark Limuli, twashukuru. Kunaye hapa anaitwa Humphrey Osano, asante. Manuel Yalo pia yako pale pamoja na Saino Josephat, Dominic Jerry pamoja na Charles Masai, Elizabeth Gitau, tuashukuru. Bernard Mbithi pia yuko pale pamoja na huyu anaitwa Patrick Kivingo, Veronica Maina, Saul Kingo, Caroline Monyani pamoja na Valeria Hatambi, Bonareri Moriasi pamoja na Douglas Bundi, Susan Makawa, asante sana. Patrick Lovisia pamoja na Sofia Ojema, twashukuru. Vile vile pia kuna Flora Chalo, George Clay, Metin Chekin, Joseph Ndungu pamoja na David Barasa kwa pale. Afuatia hapa na huyu ambaye ni Peter Wanganga, Peter Kideka afuatia pale, Nicholas Nyange ameandika pale sadaka. Nicholas, unapotuma pale usiandike tu sadaka. Kama unataka kuandika kitu kingine yoyote kwa kifupi, lakini anza kwa kuandika account number 967. Anza pale kwa kuandika account number 967. Kwa hivyo PB number yetu ni 33 25 50, account number 967. Kwa hivyo unapoandika kwa account number 967, bila shaka ukiongeza chote pale mbele kwa kifupi itakuwa vema zaidi, lakini si lazima uongeze pale. Ukiweka 967, bila shaka zitakuwa zimefika pale. Kwa hivyo PB number yetu ni 33 25 50, account number 967. 7. Kwa hivyo tuzidi pale kwa moja. Namuona hapa anaitwa Peter Wanganga. Asante Peter Kidheka, tuashukuru. Naam, nilikuwa nimefika kwa Nicholas Nyange Baraka. Kuna Catherine Onguti, tuashukuru. Isaac Musembi, James Kilunja, John Mue, Dennis Tonui, Catherine Ikua, pamoja na huyu Joel Sigu, akifuatia hapa na Faith Opindo, afuatia hapa na huyu anaitwa Alan Mronge, pamoja na Zedekaya Otuma, Justus Nyairati, Lilian Chepto pia kwa pale, afuatia hapa na Edward Ambani, vile vile pia kunaye hapa anaitwa nani? Anaitwa Metrine Cheki, Anna Baswoni, pamoja na huyu anaitwa Thomas, Thomas Kamonye, Susan Mudama, Paul Bet, Beth Ngumbi, pamoja na anaitwa Chengwali Paul, Evelyn Minayo akopale, Lydia Nguthi, pamoja na Damaris Katuti, Elizabeth Mutisia, Titus Chalo, Rose Ndinda, Dora Waza, kifuatia hapa na Gladys Kioko, Naomi Mwema, Judith Peter pia akopale, asante. Catherine Ngome, Evelyn Kitazi, Cynthia Chalagat pia kwa pala. Sana sana Cynthia Chalagat, tuashukuru sana, Mungu akutende wema unapozidi pale. Kumbuka mpendwa msikilizaji, unatupa pale, usiachwe nyuma. Wacha tushikane mkono kwa pamoja tu support kazi hii ya Bwana. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ni 967. Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kile pale kuna huyu anaitwa Salome Kisongochi, pamoja na Vochuneta, anaitwa Vochuneta Karugo, natumaini nimesoma jina vizuri, eh. Francis Nguta, pamoja na Rachel Dixon, Litha Mkosi, Lona Livudia, pamoja na George Njoroge Kireini, kuna Paul Kiplagat na Robert Muna. Asanteni sana. Mungu azidi kutenda wema. Mpendwa msikilizaji, usiachwe nyuma, natamka tu kwa kila ambacho umetoa, Mungu akupe baraka zake, baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, Bwana akutende wema, apigane vita vyako, akuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967. Na huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

Na kwambia basi kitu cha miaka zile mpendwa msikilizaji, wajulikana kama kwaya patandi, kwaya patandi pale, na kitu kama hicho natumai basi wakipata vizuri zaidi, ikiwa basi kwa wale ambao ni wapenzi wa TBT, vitu kama hivyo viko kwa wingi. Na kumbuka baada saa 2 pale, of course ama baadaye kidogo, kuna kibao cha Valente Mnako. Kuna watu ambao walikuwa wanapenda kitu hiki sana, eh? Kamwe hutaingia mbinguni, eh? Sikia.

0: utende mema. Haya basi, utakuwa nakipata baadaye baadaye, kwa hivyo usicheze mbali, ikiwa ni ndani ya Biblia Usema Broadcasting. Hapa ndio Fahari ya Jamii, kwanza kabisa kwenye pita pita za kwangu asubuhi ya leo.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

Bila shaka basi wakati mwadia wapita pita za kwangu mi hapa ni VMM, ukipenda Victor Madu Mandala. Na kafika katika maeneo kadha wakadha, nusu ni kujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo iliweza kufika. Na nikianzia eneo la wapi? Kabati Muranga. Watu wa Muranga mpo? Ando wa Muranga? Mpo. Haya, kule Muranga kwa mlima. Unajua Muranga ni kwa mlima eh? Huko kuna miteremko na milima wewe. Haya. Na kule Muranga kuna kalameni mmoja aliyekutana na wazazi wa mpenzi wake katika eneo hili kupata baraka waoane. Alijipata taabani walipomtaka kusitisha mipango ya harusi iwapo hana uwezo wa kutoa mahari iliyohitajika. Naam, kama ilivyo desturi, kalameni huyo pamoja na jamaa zake walikuwa wameenda kwa kina mrembo wake ili kujadili na wazazi wake kuhusu mahari. Anasema sisi tumetoa matakwa yetu kwenu. Hatutaki mabishano. Iwapo hauna uwezo, basi achana na harusi, Polo aliambiwa. Duruza sema kwamba Polo huyo aliambiwa wake walijaribu ujumbe wake. Polo zasema kwamba Polo na ujumbe wake walijaribu kuwashawishi wazazi wa mrembo huyo wachukue kiwango cha mahari alichokuwa nacho, lakini hawakutoboa. Hakuna mahali huyu msichana anaenda. Wewe rudi kwenu nyumbani. Na ukipata kiwango cha mahari kinachohitajika tuambie kwa sasa, sahau.

harusi. Mtu wa mlima, yani lazima afikishe pale. Tumesema ni ngapi? Kama tumesema mbuzi, mbuzi 100. Kama ni mbuzi 100, kama huna mbuzi 50 at first, na mbuzi 50 ni pesa. Atakuwa yani wameweka kiwango na lazima usifikishe pale, sahau mambo ya harusi. Surely. Watifu mfukuze msichana hivyo, mseme wewe sahau mambo ya harusi. Alafu asifanye harusi mpate wako na watoto watatu. Mtafanya? Haya. Semi kitu. Ni wapi? Kabati Muranga. Kitoa kule basi nikavuka moja kwa moja hadi Mwala Machakos. Mwala Machakos ambapo siku na mwanasiasa mmoja aliyewania kiti katika eneo hili alijipata pabaya alipojaribu kutangaza azma yake wakati wa ibada. Mwanasiasa huyo alizuru kanisa hilo kama muumini na akaomba nafasi asalimie waumini wengine. Badala ya kuwasalimia, alianza kuwaomba wamkumbuke kwenye uchaguzi mkujao. Matamshi hayo hayakufurahisha waumini walioanza kulalamika huku kelele zikizidi ndani ya kanisa. Ilibidi mzee wa kanisa aingilie kati na kutuliza waumini huku mwanasiasa huyo akitakiwa kuketi. Samahani sana waumini, hatukuruhusu tena siasa kanisani, mzee wa kanisa alisema. Mwanasiasa huyo hakuketi tena, aliondoka mara moja na hali ikarudi kawaida kanisani. Naam, najiuliza, ukiona tu kwa kuongea watu wamekupatia umeomba ruhusa wewe usalimiane, alafu unaanza kupiga kujipigia debe. Nafikiri waumini hao walifanya vizuri. Tukiweka msimamo hivyo kanisani, hata kisimama ilibidi atoke nje. Na hasa ukifika mahali mpaka watu wamekataa uongee kanisani, je, kura unazo? Zemi kitu. Nikatoka basi leo la Mwala Machakos nikafsonga tu pale kando Kalawani kule Mboni. Mboni kuna chipukizi mmoja wa hapa alikerwa kule hapa Mboni, alikerwa na kitendo cha mama yake kumchagulia mrembo wa kumuoa. Habari zinasema kwa polo huyo alikuwa na mchumba ambaye walisoma naye chuo kikuu, lakini mama yake alimkataa kata kata. Hivi majuzi mama alimwalika binti wa rafiki yake nyumbani na kumwambia jamaa na mrembo huyo kuonana na kuhakikisha kwamba kutaka waonane. Lakini mwanawe hakutaka kusikia habari hizo, alimweleza mamake kuwa yeye ni mtu mzima na ana haki ya kufanya uamuzi kuhusu maisha yake na ya mpenzi wake. Kwa hivyo, yani bado kuna watu wanafikiria kwamba unaweza kuchagulia mtu. Ndio unaweza kumatch, lakini hey kizazi hiki wanajiamulia bana. Kijana alisema hapana. Nileta mwenye napenda ukakataa. Sasa hizi unataka nioe mwenye napenda? Ndoa ni yangu. Sasa akiwa kijana alifanya vizuri ama vibaya? Ah, wazazi pia nasi. Naam, nikitoka mbele nikavuka mpaka Nandi Hills. Watu wa Nandi Hills mpo? Kuna Nandi Hills, kuna kipusa moja wa hapa. Alihama kutoka duka lake la salon mke wa landlord, landlordi alipochukua usukani wa kukusanya kodi kutoka kwa wapangaji. Duru zinaarifu kwamba landlord alimgeuza kipusa huyo kimada wake na kuacha kumdai kodi kila mwezi. Mke wa landlord alipochunguza na kubaini uhusiano baina ya wawili hao, aliamua kuchukua hatua mara moja. Yani wewe umeenda kaa pale na kwa sababu landlord ndio uchukua pesa, yeye yako achukuangi, unajua achukuangi, amekuwa mabeste. Sasa mama alipogundua hivyo, mama akasema mimi ndio nitakuwa nachukua rent. Mwanadada huyo alijua kimeumana, akakajaka kubwa kubwa. Please, yafanyao kwa siri, yatajulikana tu. Nimalizie eneo la Ngong Kajiado. Ngong Kajiado, kuna jombi mmoja aliyepewa kazi ya kupaka rangi choo kipya cha mdosi. Alipata pigo baada ya kukatwa nusu ya malipo yake kwa kutumia choo hicho. Inasemekana kwamba jamaa huyo alihisi haja ndogo na akaamua kuingia ndani kujisaidia. Lakini mdosi aliona kioja hicho na kumuamuru asafishe choo mara moja, akimlaumu kwa kukitumia. Nani amekupa ruhusa? Yani wewe umepewa kazi ya kupaka choo rangi, sio kutumia choo. Sasa akihisi haja afanye aje? Ama kweli ulivyongo, yani kwa sababu ya kutumia choo ambacho ilikuwa pake tu rangi, sasa amekatwa nusu ya mshahara wake. Shwali. Kuna watu wana unyama eti. Ama mama, kwani alichafua aje? Sini. Okay. Sawa. Kwani wengine ni safi, wengine ni chafu? Semi kitu. Vitu naongea mbaya, nimeacha. Ni katika pita za kwangu. Ama kweli ulimwengu huna visanga na vimbwanga. Kwenye pita hapa nami VMM nasema, kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Namni saa mbili majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Mwenyekiti wa tume ya mto Nairobi, Margaret Wanjiru, amejiuzulu rasmi. Margaret amejiuzulu kutoka wadhifa huo na kutoa notisi ya siku 30 kwa mkuu utumishi wa umma Felix Koskei, akisema kuwa ameamua kujiuzulu ili kuelekeza nguvu zake katika majukumu mengine. Anatarajiwa kuondoka rasmi ofisini mnamo Agosti 31 baada ya kuhudumu katika tume hiyo kwa takriban miezi 20. Katika barua yake, Wanjiru amemshukuru Koskei na Rais William Ruto kwa kumpa fursa ya kuongoza tume hiyo, akisema kipindi chake cha miezi 20 kilikuwa muhimu na katika kujifunza na kupata uzoefu. Rais William Ruto alimteua Wanjiru kwa mwenyekiti wa tume hiyo mnamo Oktoba mwaka 2024. Tume hiyo ina jukumu la kurejesha na kuhifadhi mito ya Nairobi pamoja na kuboresha mazingira ya jiji. Kwingineko, angalau watu 138 wameaga dunia huku wengine 1227 wakijeruhiwa wakati wa maandamano nchini Kenya kati ya mwaka 2020 na mwaka 2025. Haya ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya Kenya Freedom Index iliyoandaliwa na Odipo Dev kwa ushirikiano na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International Kenya. Ripoti hiyo pia inaonyesha kwa watu 2128 walikamatwa katika kipindi hicho, huku mwaka 2025 ukiwa mwaka uliokuwa na vifo vingi zaidi, ambapo watu 70 waliaga dunia katika matukio yanayohusishwa na maandamano. Waandaaji wa ripoti hiyo wanasema takwimu hizo zinaonyesha gharama kubwa ya maandamano kwa wananchi, kwa idara ya polisi, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP na mahakama zikikabiliwa na shinikizo la kuhakikisha kwamba waathiriwa wanapata haki.
2: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Timu ya taifa ya Malawi yani the Scorchers itachuana na Cameroon the Indomitable Lionesses katika mchezo wa finali utakaopigwa Jumapili Agosti 16. Malawi imeweka historia ya kipekee baada ya kutinga hatua ya finali katika ushiriki wao wa kwanza kabisa kwenye mashindano haya ya AFCON. Katika mchezo wa nusu finali, the Scorchers walipata ushindi mnono wa mabao 3-1 dhidi ya Algeria, kwa kina dada Tabitha Chawinga na Temwa Chawinga wakionyesha umahiri mkubwa kwa kufunga mabao yaliyozima matumaini ya Algeria waliocheza upungufu baada ya kadi nyekundu. Safari ya Malawi imekuwa ya kustaajabisha, kwani ilianza kwa mshtuko mkubwa walipowafunga mabingwa watetezi Nigeria 3-2 kwenye hatua ya makundi, na sasa wanatazamia kukamilisha hadithi yao ya ushindi kwa kutoa taji la mabara. Upande mwingine, Cameroon imefanikiwa kutinga finali ya 5 ya kihistoria baada ya kuwatoa wenyeji Morocco kwa mikwaju ya penalti 3-1 kufuatia sare ya 0-0 katika mchezo mkali wa nusu finali. Michuano hii imekuwa na ushindani mkubwa baada ya kupanuliwa na kushirikisha timu 16 kwa mara ya kwanza, kwa timu zote 4 zilizofika nusu finali zikijitakia tiketi moja kwa moja kushiriki kombe la dunia la FIFA la wanawake mwaka 2027 nchini Brazil.
2: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Namni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 3 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
4: Hello, Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza. Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit.
5: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe.
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje.
5: Biblia usema broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kwa serious?
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: 22.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

tuinuke na kuambia wa baba. Ndio hapo basi, Valente mnako ukipenda unasema Valentine mnako pale. Sema basi kamwe hutaingia huko upande mmoja, basi unajitolea sana kwa kazi ya Mungu, unaona kwamba basi ushafika, lakini upande huu mwingine watoa fungu la 10 lakini huna upendo ndani mwako. Hapana.

Hey, Twino Kasote. Dakika 15 za katika baada ya saa 2 majira Afrika Mashariki nakwambia mambo moto pa siku ya TBT nakwambia throwback Thursday. Unapokumbuka miaka zile za pale nyuma mpendwa msikilizaji wakati ambapo watu hata tukienda shuleni kusoma school fees ilikuwa tofauti sana nyakati zile. Sio kama ukumbuka eh? Wakati una mama anakupatia maharagwe gorogoro mbili upeleka shule kama school fees. Mahindi unapeleka shule kama school fees. Tulikuwa nakula lunch shuleni. Lunch ilikuwa ni mara githeri. Wala ambao kwa unajua ukiwa class 7, class 8 kwa sababu ma candidates hapo ndio mnakula lunch shuleni. I think ilikuwa class kwanza class 6, 7, 8. Wengine warudi nyumbani. Nyumbani hata kama ni kilomita kadhaa utembea kata kaguu. Na ukifika pale wanakuambia ndio katie ng'ombe nepia grass kwanza pale wakipika lunch. Hey, kama iko. Mwingine unajua kule kwetu wacha watu hapa kuna wale wako na pipe to water. Kule mashinani hakuwa na pipe water so ilikuwa lazima ujenge tank. Hizi matanki za plastic hazikuwa. So lazima ungejenga permanent tank, water tank which was very expensive. A few could afford. So maji ilikuwa mnaenda kule mtoni kule chini. So mnafika nyumbani mnagawana, wewe kata nepia grass, wewe osha vyombo, wewe enda mtoni, wewe pika. Ndio hiyo. Bakota tu mnaanza kurudi shuleni. Kama mmefanya kazi kwa haraka. Alafu ukichelewa shuleni pia shida. Shida. Utamwambia alikuwa nimeenda kata nepia grass. That was life, you know. Basi nakumbuka pale mpendwa msikilizaji. Wakati sasa baba ameweka pale mziki, ikifika Saturday anaweka pale mziki, ameweka pale radio. Alikuwa na radio za nyakati zile, unakumbuka National Star. Wale wanakumbuka Akai. Hizo radio za nyaka zile. Panasonic. Alafu ikiwa pale basi unasikia mziki pole pole. Kuna zile zingine za majina za wachana za kitambo sana. Alafu ameweka pale mziki unasikia kwaya kama kwaya Patandi zinaimba pole pole. Unasikia vibao kama vile The Kasangas pole pole tu pale. Akina Media Tieno pale. Pamoja na hizo zingine. Asemi kitu. Sasa hizo mzee ameweka mguu jie ingine alafu na whistle pale pole pole chini ya mti. Amechomewa mahindi choma pala na kula tu pole pole. Pole pole. Sema na kula maliaga pole pole. Ama njugu imekaangwa basi anauma moja moja, utamu wa njugu ni moja moja. Them days, do you remember those days mpendo msikilizaji? Miaka za pale nyuma mpendo msikilizaji. Kwa hivyo nataka tuangazie tu katika mazungumzo baina, tutakuwa tunaangazia miaka ya pale nyuma. Lakini kabla pale of course kwenye ripoti tutakuwa tunaguzia hayo kwa tukiendelea zaidi. Kwenye ripoti ambayo imetolewa mpendo msikilizaji inasemekana kwamba eti zaidi ya a third ya shule humu nchini hazina head teacher mwenye amepewa kazi. Yaani wenye wako pale more than a third, wenye wako pale either an acting head teacher ama ni deputy head teacher ambaye an actor na anaongoza shule. Hey, kwa nini? Kwani watu hawajasoma ama? Mbona hajachaguliwa? Kwani wenye alikuwa aongoze pale wako wapi? Just asking, I'm thinking aloud. Kwamba head teachers kwani wako wapi? Sasa ama niende niongoze moja na fanya kipindi, naenda na kuwa head teacher kwa shule moja, niokolee. Kwani iko nini? Walimu, kwani ni kusoma mjasoma? Kwani hamko qualified ama hamtaki hiyo kazi? Unajua pia kuwa head teacher ni responsibility. Nakumbuka babangu mzazi alikuwa mwalimu mkuu wa shule. Na kwa sababu alikuwa mwalimu mkuu wa shule, akawa kuna wakati fulani alikuwa na mbinu fulani ya ujenzi wa shule. So akawa anapelekwa kwa hii shule. Anapata shule, unaona zile shule zimejengwa kwa matope ama zingine zinakaa kuanguka. Anaenda pale, kuna mbinu alikuwa anatumia, I don't know mbinu gani. Anafanya, anatengeneza, anajenga shule. Akianza mradi umefika mahali sasa unajiendeleza wenyewe. Shule imeanza kujengwa inaonekana iko sawa. Anapewa transfer, anapelekwa nyingine. Akafanya hivyo shule kadhaa mpaka akawaambia, kafika mahali akamwambia miaka yangu imesonga. Alipokuwa anakaribia kuretire kaona ili kusumbuliwa hasa wanampeleka shule juu za karibu zote amejenga, wanampeleka shule za mbalimbali. Unajua akianza kufunza alikuwa hapa Nairobi, so akaribia kahamia Ushago. So akasema hapana, mmezidi kunihamisha, najenga hii mnanihamisha, najenga hii. Akasema hapana, aliapply kwa TSC, akamwambia hapana, nataka of course nirudi, sitaki kuwa head teacher. Akakataa, alinitaka mwalimu. Akukataa, akasema hiyo teacher sitaki.
Lakini uzuri ni kwamba job group, kulingana na job group upo, salary inabaki. Allowance za teacher ndio upati. So akakataa, alisema staki. Alikuwa yule akiamua ameamua, anasema hapana. Hii kusumbuliwa unapelekwa huko, unapelekwa huko. Unajua nyakati zile kuku na boda boda kuku na nini, so unatembea. There are times angetoka kwa nyumba usiku. Yafike kwa shule kule anakoenda, akasema hii mateso staki. Kuna wakati alikuwa anapitia msituni mahali ndio afike kwa shule. Ah, akasema hapana. Staki yo alimu mkuu. Kwa hivyo, could it be the reason as to why? Mara najiuliza, Wakenya wamesoma sana. Mbona walimu wakuu wachaje? More than a third of the schools hazina walimu wakuu. Okay. Kitu ambacho nafikia TSC watatupa ripoti kamili ipate kujua mambo ni vipi, eh? Kwa nini hali hii iko vile ilivyo? Anyway, tuzidi kuombea watoto wetu mambo yawe sawa, na wale ambao wako chini wapate promotion, wasonge, tusonge, kasonge kusonga, au sio? Aya basi, huyu ni hapa ni VMM mtambo tafakari ya hayo, mpenda msikilizaji, wakati tufanye nini, wakati tuingie kwenye mazungumzo bayana? Je, utayari tunapoenda pale kwa pamoja?

0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

tunaposema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana.

0: Lakio ni siku ya TBT mpendwa msikilizaji kwenye mazungumzo bayana tuangazia tu mambo ambayo yalikuwa ya miaka zile, miaka zile. Unaposikia vibao ya miaka zile kama vile kuna kibao kimoja unasikia nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana. Hey! Kwanza miaka zile, sio kama unazikumbuka hizo. Vile tunasema hizo ni miaka gani hizo? Kwa wale ambao ni Gen Z utanielewa, usitie shaka. Lakini takuja tu takutakuzia tu hapa hapa. Nao unaniambia zama za kwako. Kwa hivyo si lazima uende kule zama za kwangu ama zama za wale wengine kina Reverend Denge. Zama za kwangu na zama za kila mmoja zama za kwake. Naam. Na ninapoangalia pale mpendwa msikilizaji ni miaka ambayo of course nimeongea kuhusu school fees ungepeleka maharagwe na kadhalika. Sio kama unakumbuka, sio kama ilifanyika upande wa kwako mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia miaka zile mambo vile yalikuwa yakifanyika. Kwenye pita pita nimekukupa kisa kimoja cha ndugu mmoja ambaye baada ya kumaliza chuo kikuu alipata binti fulani waliokuwa kisoma na yeye, alipompeleka nyumbani kaambia nataka kuoa huyu. Mamake akakataa kata kata. Sasa baada ya muda kidogo mamake akamletea akaleta msichana fulani. Sema huyu ndio sasa ongeeni mwelewane, ongeeni. Pigeni story. Mama anaacha piga story, anaacha sitting room. Anasema anaacha niende kupika chakula. Kijana akajua, ni msomi akajua, mama hapa kuna mamba anapanga. Akamwambia mami, sitaki mambo yako. Akakataa. Si nyakati za kale ilikuwaje? Ilikuwa kama kawaida. Mama anafika bali akiona umekaa kaa nyumbani sana, anakuambia endo leta chumvi kwa kina nani, na ni saa 1 jioni. Endo aombe chumvi. Can that work nowadays? Can it work? Kwamba nyakati zile walikuwa na hikuwa na issue. Can it work nowadays? Ilikuwaje? Nyakati za kwenu ilikuwaje? Can you accept ufike mahali wamekataa mchumba wa kwako alafu anakuletea mwingine? Can you accept tuseme kwamba ni sawa? Bora mama amemkubali. Ni sawa. Baba amesema ndio. Ni sawa. Yepi nakumbuka miaka zile mpenda msikiza. Je, yepi nakumbuka miaka zile, tugusie pale. Na vile vile pia labda nyakati za shule, nyakati za na kadhalika. Na tupate kujua je, katika haya yote na ukifika mahali, ama kama ushaolewa ni sawa, lakini ungalifika mahali wa kule mzazi akuletee, mama mzazi akuletee kwambie huyu ndio mtu naona anakufaa wewe, would you accept? Na ukiangalia nyakati za sasa hivi wale ambao wako single ni wengi, na kuna wengine wako single na hataki kuolewa. Single mothers wamekuwa wengi, na si kwa kutaka, lakini je, lakini ingefika mahali basi mzazi angeingilia, basi aunganishe, sema sasa wewe na wewe naona. Would you accept? Of course hata wakati mwingine ilikuwa inaenda tu anocha haya, eti mchungaji anaunganisha, anasema hey, ana mix and match. Wasemaje? Maoni yako kijiki ujumla pale. Wasema vipi penda msikilizaji? Ungekubali? Kwa kijana unaweza kubali? Mama anakataa kwako lakini anasema pana, najua I know what is good for you. I'm your mother. I know. I am your mother. I'm your father. I know you better. Do you think that can work? 0722 174200. Siku ya TBT leo ni mambo ni mwe. Che, che. Aya, 0722 174200. Bidu sema hello.
1: Leo ni mambo ni mwe. LPST.
0: Naam.
1: Naongane na Mario huku maeneo ya Chucha Farm.
0: Yes.
1: Hiyo kitu na mimi imesha nifanyikia.
0: Ehe.
1: I think ilikuwa 2016.
0: Ehe.
1: Waliona nimekakaa kabisa, wanasema waniletee mke alafu nioe.
0: Ehe.
1: Nikaambia hao watu, nikasema kwani mimi ni ndume?
0: Ehe. So likataa.
1: Alafu mise yake wakaniona mimi nimeshaleta wangu, akaanza kunipika vita, nikatoroka naye.
0: Kwani wakwao ulikataa kwa nini? Ulikataa tu ameletwa ama alikuwa mbaya?
1: Sasa kidemi sipendi, hanifurahishi, mimi niipokee.
0: Okay.
1: Unajua kila kitu Mungu mwenyewe anakuchakulia, alafu wewe mwenyewe nawe tunapendesha roho ndio nakaa nacho. Lakini kama hakipendeshi kwa roho yako wewe sikaa nacho. So mimi nikatoroka na wangu sasa hivi kutoka hiyo 2015 mpaka tayari niko nje ya nyumbani.
0: Haya, ulihama nyumbani, unaongea nao?
1: Naongea nao, wanataka nirudi huko lakini sipendi.
0: Hasa ulikataa kwenu kwa sababu ya kuoa?
1: Ya kuoa, lakini wakati itafika tutarudi tu.
0: Juu hapo ndio umelelewa au ndio wazazi wako? Unawatumia ka kitu?
1: Naongeanga na wao kila siku.
0: Na ka kitu natuma? Na ka pesa unatuma? Unawatumia ka pesa?
1: Askari nawapeanga.
0: Vezo unatuma, lakini kwenda ndio uende.
1: Eh.
0: Kwa sababu alikataa mke wako.
1: Walikataa, walisema huyo ni kiasi huko, hawataki nikae na yeye.
0: Hey. Okay.
1: Eh.
0: Hai.
1: Sawa. Yeye ndio hai yangu yenye nilipitia.
0: Sawa sawa ndugu yangu, we.
1: Asante.
0: Karibu we. Lakini siku na watu ambao mzazi aliwaletea na wakawa sawa. Kwani wote mzazi akilala ni wabaya? Hai. Mwenye alikuwa sawa pia niambie ilikuwa sawa hivi. Hey. Kwani iko nini? Na nyakati zile ilikuwaje? Labda yeye pia nakumbuka miaka zile mpendwa msikilizaji. Them days them years. Nyakati tulikuwa tunangojea Christmas ni kama unangojea. Unangojea Christmas kama unangojea. Ngojea Yesu, na kumbe si Yesu ni Christmas. Anyway, ni siku yake kuzaliwa eh. 0722 174200 ndio nambari yetu ya simu. Victor naenda mbio 0722 174200 ndio nambari ya simu, na pia ndio nambari yetu ya WhatsApp. Mpendwa msikilizaji, siku ya leo TBT, tunaangazia tu pale nyuma pata kuja mambo vipi bila sema. Hello. Yes. Hello BHB. Wacha kusikiza radio, zima radio tuwasiliane vema. Hello. Amen, ongea kwa sauti kidogo, ongea kwa sauti. Amen. Mwenzangu nani?
2: Teresia.
0: Songa karibu na simu, naongea kwa mbali.
2: Teresia.
0: Teresia niambie.
2: Sasa kama vile hata hiyo maneno ya kuwasilisha, hata sisi tulikuwa tumejaribu kuwasilisha, lakini sisi tulikataa saini chaguo lako. Sasa hiyo kama ilikuwa ngumu.
0: Kwani mtu kuchaguliwa ni mbaya? Wote wa kuchaguliwa ni wabaya?
2: Ni wabaya.
0: Kwa nini?
2: Kwa sababu mtu ende aenda ujelewana na yeye ya mtu aishi.
0: Hajasema wewe sayo, sio wanaleta alafu mnachumbiana mnajuana, mwelewane alafu ndio.
2: Ah, ile sasa.
0: Hey, okay.
2: Ngumu.
0: Haya.
2: Avalali sasa tu upate yako ndio mpenda hamkupenda.
0: Alafu muendelee.
2: Eh.
0: Haya sawa. Haya, nashukuru. Unajua nalikumbusha babu yangu wakati moja akinipa hadithi. Kisema nyakati za kwao ilikuwa ukiona mtu ukimpenda si mambo na mambo ya uchumba nini. Naambia tu vijana wenzako, ndio sababu kulikuwa na kasimba pale. Vijana wenzako na simefika umri wa kuoana na kuoa. So si watoto, ni watu wazima. Mmekona ID mmesonga miaka 20 na kitu pale. So ni watu wazima. So kishafika ni watu wazima. Sha spot mahali. Mesha spot ndio yule. Mna time siku moja tu wakati yako peke yake. Sio wakati yako na wengine, wakati yako peke yake. So mna time either ni kwao, unajua kule ushago kulikuwa na main house na kitchen. Kitchen inajengwa kando. So maybe ako kitchen anasonga ugali. Na kuna maboy zako wawili hivi watatu. Wanaenda na beba yeye. Juu kwa juu, hobela hobela, wanamleta kwako. Kama basi hata manage kutoroka, arudi kwao by asubuhi. Ashaolewa. Sawa leo. Hiyo ni ndoa kwisha. Ikifika asubuhi kama hajafaulu kutoroka aende kwao. Ai. Mtaenda tu mtengeneze mambo official, mseme eh huyo. Watu wanasema niliona kama huwa hapa. Niliona. Nikanyakwa. Msifikirie alipotea. Ako kwetu. Bas, mnafanya mambo official na mambo inaendelea. Anasema, "Oh, kumbe sasa mmekuwa marela wa uko. Okay, karibuni." Ndio mna agree mambo ya bahari. Surely. That is how it used to happen. So kisema ndoje mpendane. Hakuna. Huko pendania huko mkiwa ndani. Ai. Those days. Sijui. Wakwako kama ilikuwa huko. Ilikuwa hivyo. Mzee Daudi huko. Mama Penina muende. Ama pia nawe ni mmoja ulinyakuliwa. Sijui. Wacha tujue. Kuna yule mama wa Gishugu. Ako wapi? Naongea kuhusu wale zama zile nakwambia. Bas, sema nami. Hiyo ni hadithi nilisikia kutoka kwa babu, eh? Yatusikia na wasemaje. Bili sema lo. Amen.
3: Ni Maureen wa Sabaki.
0: Maureen, karibu sana bari ya Sabaki.
3: Ni hiyo kitu ya kuteguliwa hata mimi na ahe na bosa kafuata mimi nilichaguliwa.
0: Eh.
3: Hata sahibu.
0: Simu yako haiko clear, sijui kwa nini, nema labda.
3: Nilichagulia sana.
0: Hauko clear, haya, rudia tena, tume, kuna mahali mekutupita. Ulikuwa nasema?
3: Ninasema.
0: Yes, uko clear sasa, endelea.
3: Iyo kitu ya kuchaguliwa.
0: Hey.
3: Hata mimi, inaani na kuhuma sana, kwa kama ningechagua mwenyewe.
0: Hey.
3: Kwa nijipata mwenye mwenye ananifaa, sababu sasa kujaguliwa, ifuata huyu ni dada ya, ndugu yangu mzuri, ni mzuri sana, na kona tabia mzuri. Na kumbe hata ajai mtu na yeye. Kufuata hivyo sasa unapata shida, unaanza kulaumu yule mwenye aliorganizia, unapata sasa laumu sasa, utamlaumu katika katika, hapa sio wewe singepata hii shida. Sasa watoto wa saa hii tunawaambia tu kama wanajichagulia wachague wenyewe, wazazi waachane na wazazi, watoto wachague ndoa yao wenyewe.
0: Okay.
3: Wakipata shida wajilaumu wenyewe.
0: Ehe.
3: Ninayo tu na ubarikiwe mwili wa Sabato.
0: Okay, asante Baraka. We, sikia hayo mpendwa msikilizaji. Cha tusikie wasemaje. Bila sema. Naam.
4: Bwana asifiwe.
0: Amen.
4: Mimi naitwa Benjebu.
0: Naam.
4: Napigia simu kutoka Tuli Moro.
0: Karibu sana.
4: Tuli Moro ni Nakuru County.
0: Ehe.
4: Mimi ningeonelea ndio jambo zuri.
0: Mhm.
4: Ile watu walikuwa wanafanya zamani.
0: Ehe.
4: Mzazi akiona umezubaa.
0: Eh.
4: Anakuorganizia.
0: Yes.
4: Ukisoma hata katika Biblia.
0: Mhm.
4: Kijana wa Ibrahimu Isaka alikuwa anaitwa Isaka.
0: Yes.
4: Alikuwa amechelewa sana kuoa. Alikuwa leo akiwa na miaka 40. Bila baba yake aliona amefikia miaka 40 na hajaleta mtu nyumbani.
0: Ehe.
4: Ibrahimu mwenyewe ndiye alioganize.
0: Akamtafutia.
4: Akatuma mtumishi wake.
0: Ehe.
4: Aende atafutie kijana wake mke.
0: Mhm.
4: Na ni kweli wazazi wao wanakuwa wameona mbali. Mzazi hakuna mahali anaweza akakupeleka vibaya.
0: Mhm.
4: Ukisikia mzazi akikwambia msichana fulani ni mzuri.
0: Yes.
4: Mzazi ni kama Mungu wa pili, anakuwa ameona mbali sana.
0: Mhm.
4: Hiyo ni jambo pipi, hiyo ni bibili kwa mtu kutafutiwa hata mke.
0: Okay.
4: Hata bwana, mtu kama hana bwana, asitafutiwa hata hiyo ni vizuri.
0: Yes.
4: Naitwa Ben Gedu kutoka Tuli Moro.
0: Asante Ben Gedu. Sema kwamba ilikuwa poa. Kwa hivyo anamaanisha kwamba hiyo kitambo nilikuwa nakaa kama ya kibiblia, ya kina Isaac. Haya. Bili sema lo. Haya. Sawa, piga tena. Napiga tena. Naona mkono mmoja hapa anaitwa Shila. Shila anasema kuchaguliwa mtu never. Shila. Okay. Mimi nasema mtumishi, babu zetu walikuwa wanatafutia watoto na kuwapatanisha. Shida mtu hangetoka kwa hiyo boma. Ukipigwa utoroke, unapewa wazee wanakurudisha pale tu. Lakini mna naona haifai juu watu wanaishi ku laumiana na hiyo ndoa haina amani. Ah, okay, azaba hiyo ndoa haina. Lakini kitambo, kwani shosho walikuwa kwenye ndoa na zina kwanza kukua talaka zikuwa kama vile zilivyo sasa. Okay. Bile sabalo.
5: Bile sabalo.
0: Yes.
5: Papa Mwash, shabiki mgeni nikiwa pa Kibra.
0: Habari ya Kibra City.
5: Nashukuru sana.
0: Mm-hmm.
5: Vita kwanza nina ushuhuda wako kwa 2018.
0: Hey.
5: Natamani ya kwamba utatenga time tutaongea.
0: 2018.
5: Kuna wakati ambapo nilikutafuta 2018 nikiwa chini sana, nikiwa nimepoteza mtoto.
0: Mm.
5: Uliomba nami. I think ni tunaweza tafuta wakati wa ushuhuda.
0: Aha.
5: Yes.
0: Sawa sawa, tapanga, lakini maybe in a nutshell ndiomba mtoto akapona. Ama you what happened?
5: Nilikuwa nimepoteza mtoto, alikuwa amekufa.
0: Ehe.
5: Kazi kawa imeisha.
0: Mm.
5: Kakupigia simu kaomba na mimi.
0: Mhm.
5: Kwa sababu ni tunaongea ni ushuhuda mkubwa.
0: Wow.
5: Ni ushuhuda mkubwa ziki hata nikianza kueleza sahi ni mambo mazito.
0: Tunashukuru Mungu. Tatenga wakati tuongee kuhusu ushuhuda kwa kirefu.
5: Yes, tutenga wakati tuongee kuhusu ushuhuda.
0: Mhm.
5: Tukirudi kwa mjadala.
0: Yes.
5: Mambo hii ya kutafutiwa mke sahi lipito na wakati.
0: Mhm.
5: Sasa ni mtu we mwenyewe unajiangalia unajichukulia kama mtu, lakini ujue kitambo wazazi walikuwa wanakuangalia kashughuli, wanaona kwamba kijanangu amebale, ndio wanakuorganizia venye ndugu yangu amesema. Lakini saa hizi kita unaona saa hizi jana, hata ndio maana unaona vijana saa hii wamedelay. Watu vijana wako tu jana wao siku hizi kwa sababu wazazi sijui walilala, sielewi.
0: So wazazi hafaa waamke wasaidie watoto wao. Samahani, sasa sijui. Na wazazi wakiamka wasaidie, na wenyewe hataki pia kusaidiwa. So Bido semelo.
6: Good morning.
0: Good morning Mzee Daudi.
6: Kwa salama.
0: Niko fiti na unu umepatikana, karibu.
6: Mimi niko salama.
0: Yes.
6: Hewa imegeuka sasa kujua.
0: Ni joto sasa.
6: Kwa mjadala.
0: Ehe.
6: Zamani, mambo ya zamani hayawezi wezekana siku hizi.
0: Ehe.
6: Lakini ni ujuaji mwingi.
0: Mhm.
6: Kwa kizazi hiki.
0: Mhm.
6: Zamani kama huyo Ben Gibbs amesema, si mtoto wa Ibrahim alitafutiwa mchumba.
0: Mhm.
6: Mimi mwenyewe sikutafutiwa, lakini ndugu yangu mkubwa ambaye unamjua mchungaji alipooa baada ya muda kwa miaka kadhaa mke wake alipendekeza yote hiyo nikutafutiwa
0: yes
6: alipendekeza kwa rafiki yake na nikachunguza, nikaona, tukaongea, nikaona, nikamuoa.
0: Mm-hmm.
6: 49 down the line tuko na yeye.
0: Aha.
6: 9 years.
0: Yes.
6: Without any hitch.
0: Uh-huh.
6: Kwa hivyo, ispokuwa ni ujuaji wa watu wengi, wazazi huwa wameona mbali.
0: Mm-hmm.
6: Lakini sio ati na wewe utafutie mtoto wako mchumba na haja hata miaka haijaisha. Unajua kuna miaka inafika. Unaona huyu mtu amechelewa sana. Na unampendekezea, unamtafutia.
0: Yeah.
6: Na si vibaya.
0: Uh-huh.
6: Akiona ni mzuri na yeye, na yeye atapata utafiti, atafanya utafiti wake, aone yule mchumba ametafutiwa ama ni mzuri ama ni mbaya. Akiona hafai ataambiwa wazazi wake hawafai. Kama huyo kijana ameongea hapo mbeleni. Isipokuwa sasa na yeye walikosana na wazazi, ingawa anasema wanawasiliana. Yeye tena haitaki kuleta chuki. Usindilie mtoto wako mchumba. Kama hataki, hataki. Kama angependa, kila kitu ni maelewano. Lakini ubaya ni kusukumia. Wewe mtafutie ukiona amechelewa sana, lakini usimusukumie. Akikataa, wacha amekataa. Kwa sababu tena ukisukumia mtu ni kama kidoda umeweka, hawataishi kwa raha. Na eventually hiyo ndoa itafunjika baadaye. Kwa hivyo mambo ya zamani hatuwezi linganisha na siku hizi. Haiwezekani. Lakini kupendekeza sio vibaya.
0: Yes.
6: Unajua hata kwetu kitambo kwa mahali nimetoka tulikuwa hata tunaonywa kwa ukoo fulani usijaribu kwenda huko, kwa ukoo fulani ni sawa, kwa ukoo fulani usiende. Tulikuwa tunapendekezewa mama ukoo. Hiyo ni mambo ya zamani. Lakini siku hizi hakuna ukoo, sisi zote sasa damu ya Yesu ilitufanya kuwa ukoo mmoja. Hiyo ni siku jema mamandara.
0: Sawa sawa.
6: Asante.
0: Haya we. Nasikia mzee ameongea pale. Aya watu kuunganishwa. Bili semelo? Oh samahani. BHB hello?
7: Mandala.
0: Yes.
7: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
7: Mzee Daudi ametoa yote ile ilikuwa kwa mdomo yangu akaongea yote.
0: Ndio hiyo, ameshagonga.
7: Amegonga ndipo. Sasa kwenye mada.
0: Yes.
7: Mimi kuna kitu nataka kuambia watu. Sijui kwa nini hiyo kitu ilikuwa mpaka kwa Biblia.
0: Yes.
7: Ndio unaona? Abraham aliambia wafanyikazi waende huko mahali alitoa mke wake atafutie mtoto wake mke. Na ule kijana Isaac alipoona ule mchana alimkubali. Unajua kuna that trust. Watoto walipoteza kwa wazazi.
0: Yes.
7: Azini mzazi haizi kunitafutia kitu mzuri. ama wakue na trust, ukiona mama ama baba amenielekeza kidole chukua huyu ni mzuri, ameona mbali. Ndio hiyo mzee Daudi anasema, yani watoto wa sikuizi awaoni mbali, wazazi wao wanaona mbali. Tukirudi kwenye maandiko, maandiko inasema watoto watii wazazi. Sababu ya maandiko iseme watoto watii wazazi kwa sababu chenye mzazi atakwambia, mzazi anaona mbali. Anaona mbali. Amechunguza hiyo family, anajua hiyo family, watu wa familia hiyo wako hivi na wamelelewa hivi. Unaweza enda hata uende uoe msichana ambao hao watu ni waabudu shetani. Lakini wewe kijana utaki kusikia, ama wewe msichana utaki kusikia. Ni vizuri mzazi awe na mashauri, hata kama mambo ya zamani yamepita, wakati huu umefika. Kijana msichana, umepata mtu ambaye unataka awe mume wako kwa maisha yako yote. Unajua ndoa si matatu ati utapanda ushuke baadaye. Ni kitu utaishi nayo milele. Mtatenganishwa ni kifo. Ukipata mtu, ukiambia wazazi, wakikwambia hapana, think twice. Sioni kama kuna mzazi anachukia mtoto wake kuwa na boma. Kwa hivyo mimi ujumbe wangu ni kwa vijana, mzazi akikuonya, hebu sikiliza, nafikiria mara mbili, ama muulize sababu, atakueleza sababu. Lakini wakati wa kitambo haikuwa na shida, haikuwa na shida. Mimi my mother aliibwa akaibiwa my father. Kwa hivyo na bado wako pamoja na aunti ya my father ndio aliambia my father, huyu mkiana ni mzuri na ana mambo mingi, na wakaenda wakamuiba, na wako na mama at mpaka up to today, na sijaona ubaya yoyote. So inategemea ule mkubwa anakuambia, anakuambia nini. Kama ameona kitu mzuri, wewe kijana, hebu fikiria mara mbili, ama msichana fikiria mara mbili. Akikwambia hiyo boma no, hata kama msichana ana shine ama kijana ana shine, fikiria mara mbili kwa nini mzazi anakuambia hivyo. Na mambo yatakuwa sawa, hakutakuwa na hawa single mothers, single parents. Wengi wao ni kwa sababu ya kutofautiana kwa ndoa. Wengine wanaingia kwenye ndoa hata hajui ndoa ni ngumu, ni kitu ya kusukuma, sio kitu ati tu ya mapenzi kila wakati. Ndoa inamaanisha a lot, inamaanisha life. Kwa hivyo vijana wale wako karibu kuoa, wanachumbiana, wachunguze vitu mingi, na kwa akina ndoa sio rahisi. Ndio hiyo naye Mandala anasemanga, ukikutana na mpenzi wako kuna that ka connection, that ka feeling. Ndio. Lakini fikiria mara mbili mzazi akikwambia hapana. Mama yeye kwa Saudi B.
0: Okay.
7: Amerudi Saudi B.
0: Aya, asante, amerudi Saudi B. Hataki kakaa hapa, sawa. Kuna mwingine pata sema vipi, sema morning Victor, mimi nilichaguliwa na shangazi yangu nikakataa. Heri mtu hajichagulie mwenyewe, ndio kikiumana mbele mbele kusiwe na wakulaumu. Ni Ruth Naftal kutoka Udhiru. Anasema unachagulia ndio kikiumana? Ai, useme so ndio aliniingiza kwa hii shida. Bili useme lo?
8: Papa.
0: Yes.
8: Bari ya shibui.
0: Swafi.
8: Nashukuru sana hata Mameriki.
0: Ehe.
8: Akirudi Saudi msisi tukua isi na West, tunasikia kasa mazuri.
0: Ehe.
8: Ametujenga kabisa.
0: Mm-hmm.
8: Mama alijua mpaka leo yuko.
0: Yeah.
8: Unajua zamani mambo ilikuwa mzuri. Kile ulikuwa unaiba ni kile kizuri.
0: Sijui kama mzee alitubu, juu aliiba.
8: Hiyo, zamani kwanza kuna, ukienda ingo.
0: Ehe.
8: Mtu alikuwa na baba obela obela. Unaambiwa tu mtoto ameshaenda kusema ni asante.
0: Bora kwa salama.
8: Mtakuwa mseme. Kuna jinsi tamaduni zetu zilikuwa nzuri.
0: Ehe.
8: Wewe mwenyewe unapima pima. Ilikuwa ni process hata kwetu kwa Mameru.
0: Yes.
8: Yo mtu aende atafute mchumba wake. Ulikuwa unaenda unatongoza vijana wa huko, unafanya urafiki na wao.
0: Mm-hmm.
8: Alafu ukienda ndio unaambia wazazi na wanaenda kuchunguza. Haikuwa kama siku ya leo mnaonana kwa sonda, mnaonana kwa wapi, mnaona huku hamjajuana. Zamani walikuwa wanacheka vitu mingi sana ya ndoa. Maandili ya ndoa, pendo wa ndoa.
0: Mm.
8: Walikuwa wanacheka kitu wakijua hii kitu inaitwa wazazi wanaenda kutafuta.
0: mm-hmm.
8: walikuwa naweka moyo wao ndani ya ndoa, kwa sababu wanaangalia mzee yule analea watoto namna gani, mama ni mfanyakazi namna gani. Kuna baadhi ya vitu walikuwa naangalia, hawakuangalia tu kuenda kusema anakuambia uende kule, huwa wanaangalia misingi ile imewekwa mahali pale, ni misingi ilikuwa namna gani. Kwanza walikuwa naangalia ni mtu wa kufumilia, watoto watoto wamelewa na upendo, ni watu wa kuongea, ni watu wa kuweka siri. Ilikuwa ndio ndio unaona watu wa zamani ilikuwa zinakaa vizuri, hawakusema tu ni ndoa hii, ni mtu ndani, mtu ndani walikuwa naangalia the heart of that person, that heart of that family. Kulea watoto yao, wamelea watoto wao, kuna mshikamano, kuna uwiano, kuna ukarimu, kuna wema. Hizo vitu ndio walikuwa naangalia sana, na ndio hata sisi tunaona watu ni wale. Kwanza tumejua wokovu, tumejua, lakini ile kitu inaitwa inakosa tu ni ile perseverance.
0: Mhm.
8: Mtu amekosa, wengi tumekosa perseverance, na hatujui moyo, wengine hatujaandaliwa. Kuna vile pia watu wa sahi wamelewa, nakuta mtu amelewa kwa vita, mwanaume amelewa akikataliwa, hujajua ametoka kwa single mother. Sema single mother ni wabaya, hapana. Kuna vile tumelewa na matusi, tumelewa na uchungu, tumelewa na mambo hii. Unakuta ndoa inaharibika, hatuna ile uvumilivu. Tunataka tu, hatutaki ndoa vizuri, na hatuna misingi ya hiyo ndoa, na fikiri kwangu ndio unaona naenda. Lakini zamani mtu alikuwa anaangalia, unasikia unaambia enda wewe mtu fulani anafanya kazi sana. Hiyo familia inafanya kazi, hiyo familia ni kazi, ni familia inazaa watoto wazuri. Na hata kwa Biblia unaposoma katika Ecclesiastes 9:3 inasema this is an evil, there is an evil in all that is done under the sun, that one thing happens to one to all. Truly the acts of the sons of men are full of evil, madness is in their acts while they live, and after that they go to the dead. Kwa hivyo kuna madness in that. Hiyo madness iwe ni ya ndoa, iwe ni ya maisha, iwe ni ya nini, the madness, there's madness na evil. Na hiyo isipowekwa hiyo moyo, ikiwekwa uchungu, ikiwekwa kutovumilia, mnakosananga tu hata hii ndoa ya sahi. Ile inavunja ni kitu kidogo sana, toothpaste, jee simu yangu imeenda wapi, jee wewe unisikizi, vitu vile. Lakini zamani walikuwa najua when to talk, when to eat, walikuwa naishiti vitu mingi sana. Nikimalipia, hata wakati ulikuwa unaolewa mandala, ulikuwa unawekwa pale wa mama wanakulewa na kuambia siri za mwanaume vile anapaswa kukaa. Hiyo ndio siri ilikuwa nzuri sana. Hata sasa hivi naweza kuwa kama tunaweza kuwa na mshikamano mzuri. God bless you.

0: kana ziliko sasa, unafikiri huu ni muda mwafaka kwa mfano wa kuanza huu mchakato wa katiba?
1: Hoja ya katiba mpya imekuwepo kwa muda mrefu. Watanzania wanachotofautiana sasa ni kwamba hiyo katiba mpya itafananaje, kwa maana ya kwamba tunafanya reforms ya katiba iliyopo sasa hivi, tunaifuta kabisa sasa hivi, tunaunda upi mpya? Kama tunaunda mpya, tunaanza na ile rasimu ya Warioba ambayo ilikuwa inajadiliwa kwenye bunge maalum la katiba 2014, au tunaanza mchakato wa kupokea maoni tena na kuunda rasimu mpya? Haya yote ndio vitu ambavyo Watanzania wanajadiliana.
0: Swali lingine ambalo pia sasa hivi limeanza kuleta mvutano ni kuhusu ushiriki wa chama cha Chadema na kiongozi wake Tundu Lissu ambaye amezuiwa na kabiliwa na tuhuma za uhaini. Tumsikilize hapa Rais Samia akiashiria kwamba labda ujumbe huu utakuwa umemfikia Lissu.
2: Kisiasa, kama mnavyoona, tuko vizuri. Tuko vizuri, lakini mwenzetu mmoja bado anaendelea kutafakari. Tunaendelea kupokea misukumo yake, conditions zake, matakwa yake. Tunaendelea. Na ndo mambo yanavyoendeshwa kwenye nchi.
0: Na hata hivyo, John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa Chadema ametoa kauli ambayo inatofautiana kidogo na Rais Samia.
3: Toka azungumze na aliyekuwa rais wa Malawi Chakwera, hakuna msuluhishi au mtu mwingine aliyefanya mazungumzo naye ikiwemo wa serikali. Kwa hiyo hoja ya kutafakari haihusiki kabisa. Hilo la kwanza. La pili, amesema position ya chama ibake pale pale. Na kama nitatumia neno lake, ule moto uendelee. Kwa hiyo hii ya kutafakari si kweli kwa Chadema, wala si kweli kwa mwenyekiti Tundu Lissu.
0: Naam, ni sauti yake John Mnyika, katibu mkuu wa chama cha Chadema. Thomas, ukisikiliza kwa makini kauli hizi za Rais Samia na John Mnyika, labda nini ambacho unakipata kwa namna unavyozungumza?
1: Kumekuwa sasa na habari mkanganyiko. Kwa upande wa Chadema, wao wanasema kwamba hawako tayari kufanya maridhiano mpaka pale ambapo akiongozwa na mwenyekiti wao atatoka. Na kwa upande wa serikali, japo hawajitaja Chadema kwa jina, wameashiria kwamba kumekuwa na majadiliano fulani na wamepokea masharti ya upande ule na wanaendelea kuyatafakari. Sasa kwangu mimi ukiniuliza, naona Chadema hapa inafanya siasa, na siasa kwa mantiki gani? Sio siasa kwa ubaya, lakini ni kwamba hawataki kudhihirisha kila kitu kabla majadiliano yote yanayoendelea kukamilika. Kwa hiyo nadhani kwa namna moja au nyingine mazungumzo yatakuwepo, lakini nadhani mpaka pale ambapo kutafikiwa mwafaka, Chadema haitakuwa tayari kukubali kwamba kuna mazungumzo yanayoendelea nyuma ya pazia.
0: Naam, kwa kweli muda wetu umekwenda sana, lakini tukimalizia tu, tukisalia katika swala hilo la Chadema, wametoa masharti. Mojawapo ya sharti ni kuachiwa huru kwa Tundu Lissu, lakini pia wanasema kwamba iwapo kutakuwa na maridhiano, kuwe na msuluhishi wa kimataifa ama kutoka nje ya Tanzania. Kwa namna unavyoangalia hali ya kisiasa na mazingira, unafikiri kwamba masharti haya ya Chadema yanawezekana?
1: Kuhusu Tundu Lissu kuachiwa huru, hilo ni swala la mahakama, japo sheria inaruhusu DPP, Director of Public Prosecution, kuifutilia mbali hiyo kesi kwa kuamua kwamba serikali imeamua kuto kuendelea na hiyo kesi. Japo sasa kisheria DPP hapaswi kupokea maelekezo kutoka kwa mtu yoyote, hata rais. Kwa maana hiyo, rais hawezi kumuamuru au kumuagiza DPP aifute hiyo kesi. Kwa hiyo namna ambavyo Tundu Lissu atatoka mahakamani, atatoka kifungoni, ni kwa njia mbili: aidha kesi iishe na mahakama imkute kwamba hana makosa

0: pili DPP aamue kwamba ofisi yake imeamua kutokuendelea na shairi hiyo.
1: Na asante sana Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kwa kutusaidia kutathmini kinachoendelea nchini Tanzania, kwa muda wako kwa wiki hii kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana.
0: Asante sana ndugu yangu Victor.
1: Na hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa, mimi ni Victor Buso, kwa heri.
2: Shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
5: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
6: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
5: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

bila shaka basi kitu kama hicho mpendwa msikilizaji, msalaba wa Yesu umeniokoa. Akanifilia pale msalabani kamaliza yote. Kwa kifo chake pale msalabani basi nipo jinsi nilivyo, nakwambia.

bila shaka basi muda ndio huo mpenda msikilizaji. Ruzuka zaidi pale basi nikanyage kubwa kubwa. Ikiwa ni siku ya TBT na kuambia kesho, jiandae kesho. Kesho basi ikiwa ni siku ya Friday, kuna vitu mekuandalia hapa kama vile, kuna kitu kama hiki hapo kesho.

ni kesho, ni kesho, ni kesho, mara kwa vio. Mambo itakuwa ni moto sana, moto sana. Kwa hivyo zikose kesho, and of course vitu vya aina hii, na tutakuwa naanza pale na tenzi kiasi cha haja, alafu tumalizie kwa vitu moto sana. Usimalize utamu Viki, usimalize utamu. Basi hiyo ni kesho. Kwa hivyo usikose hapo kesho, tukisipe tuka kwa pamoja. Lakini kwa leo basi nasema asante sana kwa pamoja nami tangia mwanzo, basi tumekuwa kwa pamoja, na nikujuze tu kwamba itimiapo mwendo wa saa 4 utakuwa naye dadangu Esther Mikali. Nimemwona kwa mbali upande ule mwingine akipasha pasha misuli moto, anajiandaa basi kwa ajili ya kujajaa hewani. Alafu kisha baada pale mwenzangu Benson Mwanza atakuwa pia anajajaa papa hapa kwenye kipindi cha mavuno tuvune kwa pamoja. Reverend Tenga atakuwa anamalizia kuanzia mida saa 1 jioni, lakini kabla pale pia nikukumbusha tu kwamba immediately itakuwa najiunga na mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo, kipindi cha neno litaendelea just in a bit. Lakini kabla pale, mpenda msikilizaji, pia niseme tu asante sana kwa wote ambao wamekuwa pamoja nasi, kwa wote ambao wametoa hela zao kutusupport pale. Thank you so much kwa kujitolea na kuwa nguzo wa BHB. Twashukuru sana mpenda msikilizaji. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Yani what if tu sasa kama hii, mpenda msikilizaji, kama vile ninavyokujuza kwa hewani, vile vitu hewani ina gharimu, it's so costly. Hivyo basi tuomba, si kwamba tunalamika, lakini tunashukuru Mungu mbali tumefika, kwamba ametusaidia na amekutumia wewe kwa nguzo wa BHB kusupport pale. Na ningependa kuomba hivi sote kwa pamoja, asubuhi ya leo unaweza enda kwa simu yako, shilingi 100 to do challenge, 100 shillings to support nayo kazi ya Bwana. Kwa hivyo enda kwa simu yako, just 100 shillings. Ukiweza kwenda juu ni sawa. Kuna mmoja naona ametest, William Mushina ametest pale, alikuwa na test kama ni hiyo, ametuma pale one bob, natumai ilikuwa ni ya kutest, ama alikuwa hajaongeza ma zeros kadhaa pale, ni sawa. Kwa hivyo simpenda msikilizaji, akisha kwamba 100, just 100 shillings. Kama unaweza zaidi ni sawa. Kama unaweza 10,000, 50,000, 100,000 ni sawa. Lakini basi naomba kwamba sote kwa pamoja tukishikana mkono, kila mmoja ambaye ametegea asubuhi ya leo, Mungu amekuweka pale na kusudi ili uweze kuwa nguzo ya BHB support, injili hii isonge mbele. Tuhubiri injili kwa shilingi 100 za kwako tu pale. Nenda kwa simu yako, paybill number yetu 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Akaunti namba yetu ikiwa ni 967. Jichallenge, tunajua kwamba shilingi 100 kutuma ni free. Unatuma pale hata M-Pesa yenyewe anakuambia ni free of charge. Kwa hivyo huchajiwi chochote. Tuma tu pale support kazi ya Bwana. Nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako 100 shillings and above. Ukiwa tuna shilingi 100 ni sawa. Tubiri injili hii na shilingi 100, lakini kama una shilingi 5,000, 10,000 kulingana vile Mungu amekubariki ni sawa. Lakini basi ikiwezekana, just 100 shillings, sote kwa pamoja tushikane mikono to support kazi ya Bwana. Usijue dharau kile ulicho nacho, kitaenda long way kwa ajili ya kuhakikisha kwamba injili imesonga mbele. Ubiri injili na shilingi 100, eh? Haya, twende pale mpenda msikilizaji. Paybill number yetu 332550. Paybill number yetu ni 332550, yani 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hiyo basi anenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Amua tu leo, labda umeshaituma tena ama hujawaituma tena, ama umetuma tena ungependa kuongezea, ni sawa. Inaruhusiwa pale mpenda msikilizaji, eh? Paybill number 332550, account number 967. Huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nimeona pale Francis Mburu, asante sana, hela zako zimefika. Kuna huyu Mesha Kumusau, tunashukuru. Magdalene Ndolo pia asante, pamoja na huyu anaitwa Josephat Kemei. Felix Mulao, tunashukuru sana. Christine Mutinda, pamoja na huyu anaitwa Agnes Mwangangi. David Mwaura mzee mwenye pale. Koros Anastasia pia kwa pale, asante. Kuna Robert Mwiruri, pamoja na huyu anaitwa Augustine Njagi. Victor Kakonzi, pamoja na Samson Mutuku. Kuna huyu anaitwa Anthony Lenana, tunashukuru sana, pamoja na Robert Muna. Kuna Paul Kiplagat, tunashukuru. Na George Njoroge Kireini, asanteni sana. God bless you. Unapozidi kusoma na kazi ya Bwana, mpendwa msikilizaji, Mungu azidi kutenda wema. 100 shillings ukiwa na 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 100,000 ni sawa. Lakini nasema hivi,
just 100 shillings. Tuseme kwamba ni yule mwingine hapana. Tu support kazi ya Bwana na Mungu aunaye kwa siri akujibu kwa wazi. Nashukuru kuna watu wanazidi kujitolea pale. Namuona hapa anaitwa David Nzioka. David Nzioka, thank you so much David. Kuna William Jafan. Asante sana, hela zako zimefika. Elizabeth Kavini pia hela zako zimefika pale. Asante sana. Tuashukuru Mungu akutende wema. Kumbuka paybill number yetu ni 33250, yani 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Mungu anaye kwa siri azidi kujibu kwa wazi. Naam, ni wakati basi ninapoendelea kutuma pale, tuangalie pale pate kujua kwa simu tatu za saa tatu kwa watu watatu akisalimu watu watatu ni kina nani? 0722174200 nambari yetu ya simu, yani 0722174200.

0: Naam, napomalizia pale. Bili sema hello.
1: Yes, Victor.
0: Asifiwe, yes.
1: Mimi ni David Baraza kutoka Tanzania.
0: Karibu sana.
1: Kwanza ni wewe.
0: Nashukuru.
1: Pili my mom kutoka Western.
0: Mhm.
1: Matatu sisangu anaitwa Didi kutoka Busia.
0: Sawa sawa.
1: Na ubarikiwe.
0: Nawe pia baraka, Mungu akutende wema. Ile pale namuona Samuel Mutiti, asante sana, hela zako zimefika pia, asante. Kuna yule anaitwa Dominic Mogire, asante sana, na Mary Lois Mwamachi, asante sana. God bless you. Bili sema hello. Oh, namba 2 amerudi kuponyoka. Piga tena tupate kujua nani. Alafu kuna hapa pia Geoffrey Inanga, asante sana. Festus Mutua pamoja na Erasto Ayuya. God bless you. Mungu azidi kutenda wema. Unaye kwa siri wajibu kwa wazi, eh? 0722 174 200, hiyo nambari yetu ya simu pale, na pia ndio nambari ya WhatsApp. Wasemaje kwa watatu wa saa tatu? Napomalizia pale, naona mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo basi ameshafika hapa. Muda sivyo atakuwa na mpisha pale. Lakini bila sema lo. Yes.
2: Umeamkaje?
0: Nini liamka salama nawe?
2: Mimi niliamka salama.
0: Haya, watatu kina nani? Unaitwa nani?
2: Unaongea na Mutuku Mwea kutoka Kamuthande Geza Yata.
0: Yes.
2: Hai, mitambo iko wagwan. Mitambo iko zawa.
0: Iko wagwan,
2: eh? Iko wagwan. Umetushikilia poa.
0: Nashukuru, karibu sana.
2: Ibada iko poa. Umetushika. Mitambo ni mbibila useme.
0: Sawa, sawa.
2: Pamoja.
0: Ubarikiwe sana. Wagwan. Eh, okay. Namaanisha nini, by the way? Hai. Chato. Bili sabelo.
3: Halo Victor.
0: Naam, tunamaliza na wewe leo.
3: Nilina mimba ameingia.
0: Naam, karibu.
3: Nashukuru Mungu kwa sababu haya yote yamenitendea.
0: Yes.
3: Ya wote tushinde hapo.
0: Sawa sawa. Aya, baraka. Mungu akutende wema. Bila shaka, mpendwa msikilizaji, kwa ajili ya muda wetu, ruhusu tufike tu pale. Wamesema tuko wagwan. Aza wagwan. Aya, mambo basi ni mara wagwan, mara mwecheche, semi kitu. Vijana watanifunza lugha. Aya, nashukuru. Lakini yote tunashukuru Mungu kwa yote. Aya basi, mchungaji Geoffrey Wanjala Mnyalo ingie hewani, mpendwa msikilizaji, naona shafika hapa. Ni wakati basi niseme amani ya Bwana iwe nawe. Tuzidi kuombeana. Kesho pia ni siku panapo majaliwa. Tupatane kesho asubuhi. Mambo yatakuwa ni moto zaidi. Kesho sikose.
4: Osana Macheo na Victor Mandala, VMM. Osana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Raha yangu msikilizaji ni kwamba neema ya Mungu imetuwezesha kujumuika pamoja tena wakati kama huu. Baraka kutoka kwenye neno la Mungu, tu tayari kupokea, maana hilo ndilo lengo la Mungu kwa ajili yetu sote. Basi, karibu kwenye mafundisho yatokayo kwenye sura ya 28 kuanzia aya ya kwanza hadi ile sura ya 29 ya kitabu cha Mithali aya ya 4. Katika maandiko haya nitazingatia hayo ya kimsingi, nikitumai kwamba utafanya bidii ya kusoma maandiko hayo yote kusudi upokee hilo ambalo Mungu ataka upokee. Hauna njia nyingine uwezaye kujua zaidi ya kupasayo katika maisha yako isipokuwa kwa njia hii moja, yani kulisoma neno lake Mungu na kujua yaliyo mapenzi yake kwa ajili yako. Sura hii ya 28 yafungua kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza: waovu kimbia wasipofuatwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Bila ya kujali hali na mtazamo wa mwanadamu kuhusu dhambi, daima dhambi humfanya mtu kuwa muoga na kukaa katika hali ya kujihukumu. Mhubiri mmoja alipokuwa kinena na kundi la vijana kuhusu dhambi kwa jumla, kuna huyo kijana aliyesimama na kuanza kujitetea vikali sana, maana alikuwa akikaa na msichana lakini hakuwa mkewe. Dhamiri yake ilianza kumhukumu. Hiyo ni dhihirisho kwamba waovu hukimbia wasipofuata na mtu. Yule kijana, japo hakunyoshewa kidole na mtu yeyote, mara moja alianza kukimbia, yani alianza kujitetea kuhusu hilo analotenda. Hisia ya hatia ina wote, japo wengi hujaribu kufuta au kuondosha hali hiyo, lakini wasiweze. Wataalamu waitwao wanasaikolojia waweza kwa ushauri kuhamisha hisia za hatia kutoka kwenye sehemu nyingine hadi nyingine, kutoka kwako hadi kwa mtu mwingine, lakini hawawezi kuondosha hisia ya hatia ulionayo. Kwa upande mwingine mpendwa, wenye haki ni jasiri kama simba. Mtu mwenye haki, maana hana hisia ya hatia, aweza kusimama na kunena jinsi inavyohitajika. Tena hana wasiwasi yoyote ile katika maisha yake. Nia yake ii huru kutokana na hatia au mawazo na nia ya watu wowote wale. Ndiposa aweza kufanya lolote awezalo, kwa sababu ajijua nafsini mwake. Aya ya 9 yasema hivi: yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Sheria ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni neno lake Mungu. Sheria hii yajumuisha hayo yaliyoandikwa na Musa kuanzia kitabu cha Mwanzo, Yoshua, Waamuzi na nyingi ya Zaburi. Kile ambacho Mungu asema hapa ni muhimu sana. Ikiwa wamtaka asikie maombi yako, basi ni lazima kumsikiliza kwanza. Amesema wazi kabisa hawezi kuyasikia maombi ya mtenda dhambi au mtu asiye haki. Ni maneno matupu awaye yote kushuhudia kwamba Mungu asikia maombi ya baba asiye haki, asiye na uhusiano wa binafsi na Mungu, aombapo kwa ajili ya bintiye anayeugua. Afadhali kama huyo kumuita rafikiye ajuaye kwamba ni mtawa au mcha Mungu, naye amuombee yule mtoto. Mungu amesema kwamba hatasikia maombi ya asiye haki, tena ni chukizo mbele zake. Asema hivi kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 aya ya 12: kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki na masikio yake husikiliza mambo yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Kwa hivyo sala za mtu asiye haki, asiye na uhusiano na Mungu, ni chukizo mbele za Mungu kwa mujibu wa midhali hii. Na hivyo kama wewe huna uhusiano na Mungu, ni vyema ufahamu jambo hilo. Kwenye aya ya 10 neno laendelea kutuambia hivi: kila mtu awapotezaye wenye haki katika njia mbaya ataanguka katika rima lake mwenyewe. Hili tulisomalo rafiki ni sheria ya Mungu inayofanya kazi katika ulimwengu wote. Unaposoma neno la Mungu utafahamu kwamba hili ni jambo analolirudia Roho Mtakatifu mara kwa mara. Kwa mfano, dhambi aliyotenda Daudi ilikuwa kashfa kubwa sana katika jamii yake na nyumba yake pia. Hilo ni jambo ambalo lafaa kukufahamisha kuwa wewe unayewapoteza wenye haki katika njia mbaya, mwishowe utaanguka katika rima lako mwenyewe. Kwa hivyo, ikiwa umekuwa na tabia kama hiyo, yani kwa hadaa watu, mtu anakuamini lakini wewe una hila katika moyo wako, basi mwisho wako ni kama vile maandiko hayo yanavyotuambia. Tuendelee tuone aya hiyo ya 11 inayosema yafuatayo. Mtu tajiri ana hekima machoni pake mwenyewe, bali maskini mwenye ufahamu humchunguza sana. Ni kawaida mpendwa kwamba utajiri mara nyingi humfanya mtu kuwa mwenye hekima machoni pake mwenyewe. Na kama huyo maandiko yatuambia kwamba ana macho ya kutakabari, ana kiburi. Mara nyingi utapata kwamba hao matajiri hushudia hapo walipo wakuu wa nchi na kadhalika. Haiwezekani kusikia kwamba muumini Mkristo anayeuza mboga amesimama na kushuhudia mbele ya kama hao. Ila tazama asemalo Mungu, kwamba mtu tajiri ana hekima machoni pake mwenyewe, bali maskini mwenye ufahamu humchunguza. Huyo aliye maskini ni maskini katika ya ulimwengu, lakini tajiri katika imani. Naye kwa kusikia ushuhuda wa huyo tajiri huona jinsi isivyo na kina na udhahiri. Na hata kama ni kweli, ushuhuda huo utakosa upambanuzi na ufahamu wa hayo ya kiroho. Mithali hii mwenzangu ni jambo linalotendeka mara kwa mara. Kwa hivyo, bora ufahamu kuliko mengi ambayo watu huyakimbilia. Halafu aya ya 13, hivi ndivyo neno latuambia hapa. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Katika hili tulisomalo hapa, ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji kuwa jambo hili lafanyika sana miongoni mwa waumini leo hii. Kuna wale ambao hufanya bidii sana kuficha dhambi zao. Katika kanisa la kawaida, utapata kwamba kuna hali hiyo, yani makubaliano ya kuficha saratani ya dhambi. Watu hawapendi kunena kuhusu dhambi na hata hawakubali kwamba ipo. Ndiposa tuambiwa kwamba afichaye dhambi yake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Kwenye Agano Jipya, hivi ndivyo maandiko yatuambia. Tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hii haina maana ya kuungama mbele ya mkutano, bali ulitendalo kati yako na Bwana kusudi ashughulikie dhambi iliyoko maishani mwako. Kujaribu kuonekana kuwa huna dhambi katika kikundi cha rafikizo ni ujinga, tena ni upumbavu. Ikiwa utaungama dhambi zako na kuziacha njia zako mbaya, basi utapata rehema, na hilo ndilo twahitaji sote, wala si lingine. Maana itakufaidi nini watu watakapo kutazama na kusema kuwa mtu huyo ni mkamilifu, lakini ndani yako wajifahamu kuwa wewe si mkamilifu, umejaa maovu? Jamani, hilo lisiloonekana kwa wanadamu li wazi kabisa machoni pake Mungu. Kwa hivyo ni afadhali kufanya njia zako ziwe sawa na Mungu, na si habari ya kujifanya tu mbele ya wanadamu. Hebu nikuulize swali hili. Je, mwanadamu atakupa nini anapofahamu kwamba umkamilifu? Hakuna lolote awezalo kukufanyia au kukuongezea isipokuwa tu kukupongeza, na hapo ndipo mwisho. Lakini unapokuwa mkamilifu machoni pake Mungu, unapofuata njia zake na sheria zake, maisha yako hubadilika kabisa, nawe ufanyika kuwa mtu ambaye Bwana apendezwa naye, na zaidi ya yote yeye mwenyewe atakutuza. Na Mungu akikutuza, rafiki yangu, si jinsi wanadamu wafanyavyo. Kwa hivyo nafuu kuwa wazi kwake Mungu, na hata kuonekana jinsi wahitajika kuonekana mbele zake kusudi akushughulikie na kukuwezesha ufanye linalokupasa katika maisha yako. Twende kwenye aya ya 14 inayosema hivi: mwanadamu mwenye kicho yu heri siku zote, bali mshupavu wa moyo ataangukia madhara. Hapa mpendwa, twapata maana ya kutembea kwa kicho cha Bwana. Kumbuka hili kwamba kumcha Bwana ndio mwanzo wa hekima. Soma hayo kwenye sura ya 9 ya kitabu hiki, aya ya 10. Nayo ina maana kwamba mioyo yetu iwe wazi mbele za Bwana siku zote. Ni kinyume cha yule afanyaye moyo wake kuwa mshupavu. Yule amchaye Bwana ndiye husikia neno lake na kujaribu kutembea katika njia zimpendezazo. Huyo hutembea kwa unyenyekevu mbele za Bwana, huku akifahamu udhaifu na unyonge wake, na hivyo kujikabidhi mikononi mwake Mungu na kumtegemea daima. Hiyo ndiyo maana ya kumcha Bwana, na hapo ndipo wapata mwanzo wa maarifa na hekima. Na katika kupata hekima na maarifa hiyo, basi wewe unapotembea hautaangukia madhara yoyote yale, kama alivyo huyo mtu mwenye moyo wa ushupavu au moyo ulio mgumu. Ndugu yangu, daima siku zote kuna faida katika kutembea kwa kicho chake Bwana. Maana Bwana atakuongoza, na Bwana akikuongoza wewe utakuwa salama salimini. Tunapoendelea kwenye aya ya 17, neno la Bwana latuambia hivi: aliyelemewa na damu ya mtu atakimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Mtu aliye na hisia ya hatia kwa udhalimu aliyotenda ni lazima kuubeba mzigo huo juu ya dhamiri yake. Mara nyingi kama hao hujiua wenyewe. Mfano tuupatao katika Biblia ni Yuda Iskariote aliyejiua kwa sababu ya uovu aliyoufanya. Hilo twalisoma kwenye sura ya 27 aya ya 3 hadi ile aya ya 5 ya kitabu cha Injili ya Mathayo Mtakatifu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekusha kuhukumiwa, alijuta. Akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipo isaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Katika hili tulionalo hapa, twaona waziwazi kwamba mtu aliyelemewa na damu ya mtu atalikimbilia shimo, wala mtu asimzuie. Utapata wakati mwingine kuwa upelelezi waweza kuwa waendelea kwa udhalimu uliotendeka kitambo, lakini upelelezi huo hujakamilika. Hao wa idara ya upelelezi wajapofanya bidii kutafuta waliotekeleza huo udhalimu, wakati mwingine hawafanikiwi. Mwishowe mtu aliye kifungoni hufikia kiwango fulani, naye huchagua kuungama kwa tendo hilo hilo alilotenda. Kwa nini afanye hivyo? Sababu ni kwamba udhalimu na uovu alioutenda huu katika dhamiri yake, na moyo wake wamhukumu kuwa ana hatia. Sababu ni kwamba hawezi kukwepa hukumu na hatia iliyo moyoni mwake. Mungu ana njia ya kuhakikisha kwamba haki imefanyika. Hivyo katika kila hali

Ukisikia mambo kama na hayo basi unajua you are in for a good time today. Mchana mzima wa vibao vya TBT ndani ya Sifa Thursday hashtag hileo huwa ni TBT edition. Hadi hapo mwendo wa saa 10 kule. Kabisa kabisa. Hujambo mwanafahari ya jamii. Uko namna gani? Najua kuna mtu anasema, "Ah, dada Esther, ongea kile kingine hapo." Hata usijali. Si unajua kuna mahali pale ambapo huwa naondokea kidogo, alafu nakuruhusu pale unapata back to back vibao vya TBT. Alhamisi ya tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2026 dakika 16 zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Karibu karibu, kamata position ya kwako,

0: kuna mtu ambaye kuna siku sijui wale ambao sikiliza kwenye mitandao kulikuwa na hitilafu kidogo tu ya internet humu ndani. Alikuwa ananiambia jamani dada Esther na vile napenda Thursday. Sasa leo nitakosa TBT kweli? Sasa leo hakuna mtu anakosa TBT, si ndio? Kabisa, na hivyo kaa vizuri, kaa mkao wa kusifu na kuweza kubarikiwa na vibao hivyo hapa ndani ya Mix Flavors Show. Karibu. Hebu na tuombe, mengi zaidi tutazidi kuyazungumza ndani ya kipindi chetu hata tunapozidi kurusha macho nyuma kwa pamoja. Hakika wewe ni Mungu wetu, Mungu ambaye unaweza kubadilisha watu, Mungu ambaye unaweza kuondoa vifungo, wewe ni Mungu ambaye unaweza kukatakata nira, Bwana kuondoa mizigo mizito na kuwaweka watu wako mahali pa tofauti, kuwapa jina mpya, kuwabadilishia maisha, Bwana kuwaweka katika nafasi mpya na kuwafanya watoto wako, kuwaosha dhambi zao ambazo ni nyekundu sana na kuwafanya wasafi. Hakika kazi hiyo yote Mungu wetu ni wewe uitendaye. Sisi wote ni ushuhuda Bwana na ni ishara ya upendo, neema, kibali na kazi ambayo umeitenda ndani ya maisha yetu. Litukuzwe na kuinuliwa jina lako milele yote Bwana. Kwa hayo na mengine mengi tunakusifu siku hii na tunaomba ya kwamba sifa zetu zipae, zifike kwenye kiti chako cha enzi hata tunapokuwa kwenye shughuli zetu za siku. Bwana pendezo na kushuka na uwepo wako na ukae katikati yetu. Baraka zako tuzishuhudie, tuone kibali, tuone baraka, tuhisi neema, amani yako ituzingire na kutuhifadhi, mkono wako uwe juu yetu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nakabidhi shughuli zote alizo nazo msikilizaji hii leo kwenye mkono wako wenye nguvu, ya kwamba Bwana utamjalia kibali, utamjalia neema, utamwezesha, maana wewe ndiye Mungu utuwezeshaye. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Yes, yes, hii ni fahari ya jamii na ni kwa vizazi vyote. Kila mtu anajihisi nyumbani, kila mtu anajihisi akiwa katika nafasi ambayo inafaa. Kwenye jukwaa zetu weka ujumbe wako, utujuze unarusha macho nyuma ukiwa wapi. Nitakuwa naangazia ujumbe huo ndani ya muda usio kwa mrefu tunapokuwa kwenye kipengele chetu cha yanayojiri. Dada Esther Mwikali, Mix Flavors Show, Sifa Thursdays, tumeng'oa nanga.
1: Biblia husema broadcasting, tumeweka maktaba ya nyimbo za zama.

0: Asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno venye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea kutusikiliza

0: Mhm, inanibidi niseme. Angela Chibalonza anasema haoni, anaona hawezi kunyamaza. Mwenda zake pale, lakini sauti yake na huduma yake ingali inatubariki. Hii leo, when purpose outlives, you know a person. Ya kwamba kile ambacho unakifanya kinasalia kuhudumu, kinasalia kazini hata kama hauko upande huu wa maisha. Mungu azidi kuilaza roho yake mahali pema, lakini sisi upande huu naye tunabarikiwa kwa sababu maisha it was lived well. Sini vile, saa 4:15 ndio wakati tuliomo ndani sasa. Karibu, asante kwa kila moja ambaye anazidi kuwepo ndani ya kipindi chetu. Mnasema kimewaka moto. Moto wa injili, of course, lazima uwake hapa ndani ya Biblia Usema Broadcasting. Na haturingi sifa zote na utukufu tunampa nani? Tunampa Mungu. Mtume Paulo alisema ya kwamba if we dare boast, our boasting should be in the Lord. Au namna gani? Kwa haraka sana ni kutambue wewe ambaye umeingia ingia ndani ya Sifa Thursdays. Turushe macho kwa pamoja tusifu KTBT. Naona na wewe pia umeingia kwa mpigo. Lucy Mutua upo ndani. Isaac na kama mna kuona Shalom Kalama upo kwa Sim Silent na kuona pale Kioko Klonzo ulo. Yupo Freddy Reborn ni wa Magumu Nyandarua. Yupo pale Father Wombei kutoka Wombei Muhoroni. Konzogo Dini mekuona. Cosmos Mnyao ukiwa Kawangware nimekuona pia. Mbasomba Suwa Langata Sunshine. Miriam Lusigi wa Jepkoyai Vihiga County pia nawe upo, asante sana. Douglas Ogau kama kawaida kule Machakos Rescue Center. Waweru wa Macharia ni kule Uruku Daragwa kule Nyandarua County. Karibu sana. Harun Shikoli yuko kule Kangemi Bottom Line na Thomas Mombasa wa Jogo Road Makandara. Yupo Edwin kutoka Chareberi wa Singishu County. Karibu sana na unasema inabariki kweli kweli. Jackson Musuluma pia nawe nimekuona. Francis Ocheng kutoka Nebere kule Mwitukulu wana Kero Umoja 3 Nairobi. Ai jamani. Okay, hiyo ni nyumbani alafu sasa majina ni mengi mpaka nashindwa. MC Mradhiri, kwa nini unaitwa wachapati by the way kutoka Meru? Ai, lakini sasa uko Garissa. Unajua watu mko na maneno mingi sana. Lakini kila mmoja yupo. Mtetezi wa mashabiki anasema tutambe tu hivyo tunaendelea. Inaweza kabisa. Utukufu kwa Mungu wetu. Hii ni Sifa Thursdays hashtag mchana mzima ni TBT edition. Tunarusha macho nyuma. Dada Esther Mwikali nipo. Karibu kwenye kipengele cha yanayojiri hile.
1: Biblia husema bado inasema fahari ya jamii.
0: Leo tunarusha macho nyuma na ndani ya kipengele chetu cha yanayojiri. Mimi sijui kama umetambua a new trend ambayo si nzuri sana. Si nzuri sana lakini ipo kwa sana kwa sana. Pale kwako kama kuna kijana, unajua ama kasini kwenye kina kijana, hapo unafanyia biashara, kuna vijana. Vijana wapo wapo tu, kule shopping center vijana wapo. Lakini unarealize ya kwamba vijana wanapumzika sana. Vijana wamepumzika, watu wazima na wazee ndio wako kazi. alafu unashangaa kwani kunaendaje? Na wanalala sana. Nilisikia marafiki wawili wakizungumziana na ni vijana wakisema, fulani siku hizi sipendi vile unalala sana. Unaona? Yaani mimi sijui usingizi na vijana, yani hata zifai kuwa in the same sentence. Wako pale kwako pia. Najua wamefunga shule labda. Naelewa kuna uchovu kule shuleni na pia usingizi unakuwa mchache. Lakini sasa mtu akilala wiki moja mbili usingizi tu anaamka saa 7. Ai. Hiyo sasa zikupumzika. Hiyo sasa imekuwa uvivu, si ndio? Ukiona kijana mahali ambaye anasinzia, mwambie, "Wa, unalala saa hii. Sasa ukilala saa hii, ukizeeka utafanya nini?" Kwa sababu wanasema ukilala wakati wa kufanya kazi, wakati ule ambao unafaa kuwa umelala nao, utakuwa unafanya kazi. That means wakati ambapo nguvu zimekuishia, haushikanishi mambo mingi, hatua zako ni chache na ni slow, nguvu zako pia ni chache, uwezi kufanya mambo kwa haraka and all that. Ai, vijana, we can do better. Arise and do something with your life. Find something, may God grant you something. Mungu aweke kitu katika mkono wako. Kwa sababu sioni vile ambavyo baba yako anaweza kuwa kule shambani, anafanya moja, mbili, tatu, lakini kijana amefungulia upepo, uingie tu kwa nyumba kidogo mpepeti, ya endelee tu kulala. It is wrong. Dada Esther amesema ni makosa kabisa kabisa. Vijana wainuke, wafanye kazi. Oh yes, na tutazidi kusemezana. Na mnisaidie jamani, wazazi, dugu wakubwa, dada wakubwa mlioko kule nje, wewe usiseme acha mtu alale. Hapana, awapaza sauti pale, sema bae, uwezi kulala saa hii. How now? Saizi tuna kibao chake afadhali Yesu.

0: kabla ya usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwein, na BHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka saa hii.
2: Nami naitwa Reverend Jose Ato kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. BHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
3: Mi naitwa Principal Richard Tonui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.

We unasikiliza maneno ya huu wimbo ama unafurahia tu kusikia huo mziki? Na mimi niko hapa najiuliza, ukiwa malebo utarudi? Wanawake sita wote ulio wao merudi nyumbani na wanakungoja, we utarudi? Lakini ni Mungu tu najua aliye na uwezo wa kuweza kubadilisha mtu wa aina hii na kuweza kumpa hata tumaini na mwelekeo maishani, kwa sababu we huyu ni ile ambaye ukiangalia na macho ya mwanadamu utasema they are beyond redemption. Hawawezi kusaidika kwa sababu washavuruga kila kitu. Sasa hata wakisema ni kubadilika, it's chaos. Lakini Mungu anaweza, unajua, kuleta mpangilio na mwelekeo tu. Ikiwa tu hivyo, ikiwa imeharibika hivyo vyote. Unajua na geti hapa na kusema, siku hizi shuhuda za kwamba nilikuwa mlevi, Mungu kaniokoa, nilikuwa mtu wa dunia, Mungu kaniokoa, nilikuwa mwizi, Mungu kaniokoa, kidogo zimepungua. Tena kwa sana kabisa kabisa, tunakaa tu ni kama tulizaliwa kama tumeokoka. Unajua wakati mwingine unaweza kutaja kitu kama na hicho kikamfanya mtu ambaye yako pale nje, yeye anaona, mimi siwezi kufikiwa na wokovu, I am beyond repair. I am beyond salvation. Najua ya kwamba fulani alikuwa hapa na Mungu akamwokoa, basi nimepata tumaini. Kwa hivyo normalize sharing your testimonies, si za kukuaibisha, ni kumpea Mungu utukufu na kumtia mtu changamoto ya kujua ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha. Amen. Dakika 13 zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 5 za asubuhi, tuko katika dakika za mwisho mwisho za awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavor Sifa Thursdays hashtag ni TBT edition. Hapo mwendo wa saa 10 you are in kwa mchana mzima wa vibao vya TBT. Tunarusha macho nyuma. Mimi naitwa dada Esther Mwikali. Kuna mgeni hapo. Wewe umefika hapa ni penyewe, pata nafasi ya kwako. Kitabu cha Maombolezo mlango wa 3 mstari wa 22 hadi 27 ni wakati wa neno. Maombolezo ni lamentations, Hivi ni vile vitabu ambavyo usipochunga mwaka mzima, haujakisoma, haujakiona, haujakifungua, hata ujui kama kipo kwenye Biblia yako. Maombolezo mlango wa 3 mstari wa 22 hadi 27 na Biblia inasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hivyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Ni vema mwanadamu aichukue nira yake wakati wa ujana wake. Hiyo ya mwisho umesikia vile nimesoma polepole. Kwa sababu focus ni hapo. Focus ni hapo. Jana tarehe 12 mwezi wa Agosti, ulimwengu uliadhimisha siku ya vijana kote ulimwenguni. Vijana hoye. Vijana. Vijana ambao nimesema hapa, mimi sijui, sitaki kusema ni roho au ni pepo, lakini there is a wave ya vijana kutulia tulia tu, kuzubaa zubaa, kulegea legea, kukaa tu, even worse kulala. Wanalala tu, wanalala usiku, wanalala mchana, wanalala tu na hawana stress. Unajua anaamka kukunywa chai saa 8, anakula lunch saa 12, yupo tu. Na Biblia inazungumza kusema ya kwamba ni vyema, ni vyema. Na wakati ambapo unajua Biblia inasema ni vyema, jua ya kwamba whatever instruction ama maagizo yanayotolewa pale ni tried and tested. Neno lake Mwenyezi Mungu ni kamilifu. Unajua limejaribiwa na limehakikishwa ya kwamba ni la kweli, na ya kwamba mtu akilifuata ni mwongozo wa kweli. Na hivyo Biblia ikisema ya kwamba ni vyema mwanadamu achukue nira yake wakati wa ujana wake, ni maana ya kwamba ukikosa kufanya hivyo au lazimishwi, lakini ukikosa kufanya hivyo, upande ule mwingine utaona vile ambavyo kutakwenda. Kwa sababu ukweli ni kwamba kuna mambo ambayo as long as unajua ungependa kuyafanya, unayaona, na labda hata una uwezo tuseme wa kifedha and all that kuyafanya, kama nguvu zako zikifeli, na ujua ya kwamba vile ambavyo unajua miaka inasonga, nguvu zinapungua. It is the truth of the matter. Na uzuri ni kwamba kama nguvu zinaenda zikipungua, kuna wakati ambapo zilikuwa zimejaa, na wewe mwenyewe ukachagua siku hizi ambazo nguvu zimejaa, mimi ni wakulala, mimi ni wakusinzia, mimi ni wakulegea legea. Na kauli nyingi zilizoko hapa nje, mimi wacha nizungumze. Mimi ni dada yenu mkubwa, wengine mimi ni shangazi yenu, shangazi na nikusema ya kwamba mnazungumza tu, it is for fun. Lakini hivyo vitu
Kuna wale ambao wanavichukulia serious and they act on them. Unajua mtu anapata kazi 20,000 anasema hizo ni pesa kidogo sana. Unajua hiyo ni kuniharibia muda, ni kuniharibia maisha. Wengine wanasema unataka kuniua kwa sababu ya 20,000. Alafu wanaangalia watu wazima na watu wazee ambao wako mbioni kutafuta na kufanya kazi. Wanaona wakiwa watu wa mnyawajili. Wanaona wakiwa watu wenye wamechanganyikiwa. Lakini hawajui, unajua kuna yale mambo ambayo unanuia kufanya, kuna yale mambo ambayo kuna mahitaji yaliyopo, kuna majukumu ambayo hauwezi kuepuka. Na sasa wewe hauna luxury

0: akihusika na uhalifu dhidi ya misitu atakamatwa na kufikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi EPRA inaomboleza kifo cha Silas Cheboi, mkurugenzi msaidizi wa ufuatiliaji na utekelezaji wa sheria. Kifo chake kimetangazwa leo hii na mamlaka hiyo, huku ikitaja kifo chake kuwa pigo kuu. Wenzake waliofanya kazi kwa karibu naye wanamkumbuka Cheboi kwa mtu mwadilifu na mtu mweledi. EPRA imesema kwamba mazishi ya mwenda zake yatafanyika nyumbani kwake katika eneo la Solian Eldama Ravine kwenye kaunti ya Baringo siku ya Jumamosi Agosti 15.
1: Hii ni Biblia husema, shajara.
0: Wakenya wametakiwa kujiandaa kwa msimu wa mvua unaotarajiwa kuanza mapema. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya anga, mvua za kabla ya msimu zinaweza kuanza kunyesha katika baadhi ya maeneo ya nchi mapema mwezi Septemba. Mtaalamu wa hali ya anga Maithia wa Vilivu amesema utabiri wa hivi karibuni unaashiria kuanza mapema kwa msimu wa mvua za Oktoba hadi Disemba, hasa katika maeneo ya kaskazini mashariki na ukanda wa pwani. Maithia amesema mvua hizo zitaanza katika maeneo ya Somalia mashariki mwa Ethiopia na sehemu za Kenya kabla ya kuongezeka na kusambaa katika maeneo mengine ya nchi kuanzia mapema mwezi wa Oktoba. Baadhi ya maeneo yanayotarajiwa kupokea mvua zaidi ya wastani, huku hali hiyo ikiendelea hadi Januari mwaka ujao 2027.
1: Habari za kimataifa.
0: Urusi imeishtumu Ukraine kwa kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nafaka na kilimo. Serikali nchini humo imesema hatua hiyo inachangia kupanda kwa bei ya chakula duniani na kuongeza uhaba wa nafaka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje nchini humo ametoa kauli hiyo baada ya Ukraine kufanya mashambulizi kwenye bandari ya Novorossiysk katika bahari nyeusi. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu watatu akiwemo mtoto na kulazimisha vituo vya usafirishaji wa nafaka kusitisha shughuli zake. Watu wengine 24 wamejeruhiwa katika tukio hilo. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 8 kamili. Na hiyo ndio kosi wanyama, mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
0: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
2: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel, being transformed, and by his own grace other things can follow.
0: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao.

0: wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutendereza Yesu.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Kibao kinaitwa Simba wa Yuda, ni cha wana Kijito Kwaya, na ni kibao ambacho kinatuleta mwendo wa dakika 23 zikiwa zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Ni katika awamu ya mwisho ya kipindi chetu hiki Sifa Thursdays. Hashtag imekuwa TBT edition kutoka asubuhi na hadi hapo mwendo wa saa 10, you are in for a good time. Unazidi kubarikiwa kabisa kabisa, dada Esther Mwikali. Umekosa sauti ya mtangazaji kwa takriban muda wa karibu niseme miaka miwili, masaa mawili, and I know you have had an awesome time. Kuna wakati mwingine Onesmus Chalo and others huwa wananiambia, hey, leo maneno machache, mziki kwa wingi. Today has been that day. Sasa nimerejea ili basi vile ambavyo tulianza kipindi kwa pamoja tukamilishe kwa pamoja, kwa kutakia na lunch pona mchana bomba, kuweza kupokea vibao vya TBT vyaki kwaya, na pia kuelimishana ndani ya kipengele chetu cha lishe bora, kwa kusalia pale, kwa kufuatilia, kwa kushabikia na hata kuwa nguzo, ili basi mziki huu siku zote ujue ya kwamba watoto wa watoto wako, kama Yesu atarudi hivi karibuni, ni kwamba watakuwa na mahali ambapo wanaweza unajua kubarikiwa na mziki mzuri na injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa kuzidi kukisupport kituo cha BHB.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Yes, yes. Na kuna kitu kimoja hapa akija badilika. Yes, yes. Hii bado inasalia na niko hapa nafanya bidii sana, kwa sababu nataka ujue lile jambo ambalo huwa linasemwa na Katodhia wa kutoka kule Mbooni ni kweli kweli kabisa kweli ya neno lake Mwenyezi Mungu, ya kwamba kama ufanyi kazi usifanye nini? Usile. Sasa wale watu ambao wanalala, wanaamka, wanapika, wanakula, wanalala. Wanaamka, wanapika, wanakula. Wale watu kwanza wanavunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo nasemaje ya kwamba hiyo bado inasalia hapo? I don't know. Lakini sometimes kama ukikaa tu, umekaa tu, hakuna kitu umefanya cha maana, wakati unakula, kuna ka guilt huko ndani, huo unasikia, by the way, nakula na leo sijafanya kazi, unless umefanya kazi na sasa ni siku yako ya kupumzika. Lakini ile ambayo wewe unapumzika tu, wewe unapumzikaga, unapumzika, unapumzika tu. Na hivyo basi watu wafanye kazi na pia wale wasiofanya kazi wasile, wale wanaokula ni wale wanaofanya kazi. Yes, hilo ndilo tunajifunza leo katika kipengele chetu cha lishe bora. Kwa sababu ukila na usifanye kazi, by the way, mwisho wa siku itakuwa na madhara kwa mwili wako. Na ndio maana huo unaambiwa usile na ukae kae tu, tembea tembea, fanya mazoezi, fanya kazi, move your body, make a few walks, inua inua vitu, zinahakikisha ya kwamba kuna kitu unafanya. Kwa sababu chakula kikitulia tu mwilini bila shughuli, kinageuka kuwa sumu. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwepo kwenu tuliwaagiza neno hili, ya kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. najua mnaulizia dada Esther, leo umeamua injili ni gani? Injili ni moto, pinga pinga uchomeke. Kwa hivyo kula kuna andamana na kufanya kazi. Mtu akifanya kazi ndo anaruhusiwa kula. 0722174200. Pata fursa ya kuwatakia wawili watatu wanne lunch poa na mchana bomba hapa ndani ya fahari ya jamii, hata tunapozidi kupokea vibao vya kikwaya vya KTBT. Kasisi Sami Ngorio ukiwa Tugumoi Baringo County unasema lunch ya baraka kwa mepisi wa wepesi Sachimgei, Pastor Boyo, Pastor Ambia, Pastor Musa Gandhi, Israel Wambua na jamii nzima ya BHB family. Asante sana sana BHB. Hello.
2: Hello dada Esther.
0: Yes.
2: Bwana asifiwe.
0: Amina amina.
2: Nashukuru sana. Nakupenda sana kwa misimamo yako mikali mikali.
0: Nashukuru Mungu ni neema yake tu.
2: Unafanya nijione kwa na nikiwaelekeza watoto wangu. Nikiwa very serious, nastaki kucheka.
0: Kabisa.
2: Ndio waelewe kile ninachokisema.
0: Yes, yes.
2: Hata niwatakie kadhaa. Tanchipoa na siku njema.
0: Amen.
2: Kuna Chalo wa Toy Market, kuna Elfas, kuna Konso Godi, kuna Mzee Daudi, Titus Watara, Patrick Shege, Basu Basu, Mutua wa Kakururo, Bro Dennis wa Makueni, Peter wa Gashosho, Rogers, Emily Wanandi, Pastor Jaffes na mkewe Pastor Justin, Frederick Juma, Esther Rakuru, Stella Wajoska, nijimusikia jana, nashukuru Mungu kumusikia, Chia Lady Mam Lois, Arab Poet, Becky wa Masinga, Gracious, John Wafula, Vini wa Vihiga, Masi wa Mugotio, Mama Adorine, Blessed Tom, Masi Mboone, Mam Katozia, Zachary ni wa huku Embu, Pastor James ni wa huku Embu, Caleb ni wa huku Embu, Philipa zangu ni wa huku Embu na mama Gripina Musoni, Onesmas Dama, Kevua Kibla, Alex, Mam Lucy Nyaga, Motesi wa Wepesi, Anu wa Masinga, Emily wa Nandi, na wengine wote nawapenda kwa jumla. Tuendelee kusikiza BHB pamoja.
0: Asante, asante Karo wa Embu. We, kuna shule ambayo watu wanasoma huku ya kuwa na list ya watu 70. Na hii shule inakaa watu wanashika vizuri na wana graduate. We, hii shule principal mmesema nikatoadhia. VHB, hello?
3: Hello?
0: Yes, yes.
3: Kwa ni kwako?
0: Mm-hmm.
3: Hello, Mama Eri.
0: Aha.
3: Rogers.
0: Mm-hmm.
3: Asante wote wa mjejiji, mjejiji
0: wa Katangi. Asante, asante, barikiwa pia na uwe na lunch poa na mchana bomba pia nawe. Tunazidi kupokezana salamu za lunch poa na mchana bomba, na ni katika awamu ya nne ya mwisho ya kipindi chetu cha leo Sifa Thursdays. Na tunasifu na kubarikiwa na vibao vya KTBT. BHB, hello?
4: Dadesa, ujambo?
0: Jambo, mimi Ogola.
4: Yes, nazidi kubarikiwa sana hapa kipi, na tunashukuru kipindi ya leo imetubamba kabisa.
0: Mhm.
4: So wacha nikaribishe wawili watatu kwa lunch poa.
0: Yes.
4: Na mzee Kwera, kuna Sheila, kuna Miriam, kuna Julius, kuna Mwendo, Ed Makasa, kwa kipi na Chalo Watoi, kuna Shosh Benedict aiwa. Alafu na Baba Paloma ingie ndani, kuna Lile Tomoranga, Eva Sita Mohera pia kwa kipi na Pastor wote hivi sisi kwa waingie tu ndani na makasimu wangu dada Esther.
0: Yes.
4: Nashukuru sana. Watu wakule lunch talipa Mungu akipenda dada. Nashukuru kwa kazi njema kwa studio. Barikiwe sana.
0: Ai, Ogola. Kukula ni leo, lakini kulipa ni Mungu akipenda. Sasa unajua uzuri, Mungu akipenda, wewe ndio utakuwa unatuambia Mungu amependa ama hajapenda. Unaona mtu anaweza kuingia kwa shida, lakini acha nikwambie, siku zote Mungu anapenda watu watende mema. Hata saa hii anapenda. Kwa hivyo lipa tu saa hii. BHB, hello.
4: Hello.
0: Yes, yes.
4: Hello.
0: Hello, nakupata, karibu.
4: Wewe ni Charles mwenyewe nikiwa hapa Ruiru.
0: Karibu.
4: Endelea. Langifana kutakia.
0: Nashukuru.
4: Na mamangu Loisi akiwa pale Kitovo. Na saiti ninawatakia watiliki wote wa AIC Ruiru. Langifua.
0: Asante, barikiwa.
4: Aya, amen.
0: Shukrani. Salamu ni za lunch poa na mchana bomba. Jumbe zenu naziona kabisa. Mnasema leo TBT imeweza. Tunampa Mungu utukufu. Ndio maana that's why BHB exists. Au namna gani? BHB, hello?
5: Dada.
0: Yes, yes.
5: Habari ya studio?
0: Huku ni salama kabisa.
5: Yetu pekode ni kwamba ni mwende jama ni ya wazee.
0: Mhm.
5: Mejikia mtoro wangu leo ameenda kondo kondo. Acha nikusaidie tu kulipa bili, acha niingize ana wa masikali letu wa mlanga mungu wa biyati kwa jimitu wa mbani kukila. Saida ya ziwadala ka alo wa Embu. Na maheli kina basa msangani na chalo wa Toy Market na machambi kondo wa MJC. Pakulia lanchi kwa mbili yangu kama ni.
0: Yes.
5: Na mwenye alikuwa mekula kidamu wa nisikia mbili. Yangu nizalipa akuna kida.
0: Sawa, sawa. Right, katothia pale ameamua asaidie naibu mwenyekiti wa kamati ya wazee, lakini sasa ule naibu mwenyekiti amtambui kama mwenyekiti. Sijui itakuwa kuaje. Mimi niliwaambia mambo ya kamati ya wanaume kule nisiwezani nayo, kwa sababu huko kwa kina mama kuna amani. BHB, hello. Yes, yes.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina, amina.
6: Eh. Asha.
0: We mama Eric.
6: Yes, please, my dear.
0: Unajua karibu sauti yako isaulike huku.
6: Haiwezi kusaulika kwa sababu chini ya maji na wasikiliza wote na nashukuru wote huwa wananisalimia.
0: Mm-hmm.
6: Kwa sababu zingine dada mwikali tunakuanga tumeshikana kabisa kabisa kabisa mpaka unaweka tu redio hapo kando ukiendelea kuchapa kazi.
0: Yes.
6: Na unaendelea kubarikiwa. By the way, leo TBT ya leo imenibariki sana sana sana. Hizo nyimbo, mimi naambia wasikilizaji wote, wimbo sio wimbo tu, lakini ni mahubiri. Mimi nyimbo huwa zinanihubiria tena sana sana sana.
0: Yes.
6: Wewe malebo utangaza msimamo. Yani hizo nyimbo zinapendeza sana sana.
0: Nashukuru, nashukuru. Yes.
6: Mimi nawatakia wote lunch kwa. Mhm. Kiongozwa ni mama anaitwa Florence akiwa hapo sehemu za Kitui.
0: Mhm.
6: Katodia. Wepesi wa wepesi, watu wa Nandi wote, watu wa Mombasa wote, watu wa Tukana wote, watu wa Malindi wote. Unajua sisi huwa tu tunasalimiana tu hapa. Lakini kuna vitongoji zingine huko watu wa Kitui wote tunawasahau. Watu wa huko Umasaini wanatusikiliza, Oloitoktok wanatusikiliza. Nawaambia mkuwe na lunch poa na muendelee kusikiliza hizi hiki kituo. Hapa ndio fahari ya jamii ili tuelimike pamoja.
0: Yes.
6: Na tuwe na lunch poa. Ogola alipe Mungu akipenda sijui. Bye. Nairobi Saudi.
0: Asante mama Eric, and thank you so much so much kwa kuweza kukumbuka wale ambao huwa wanahisi ni kama wamesahaulika. Unajua kuna yale majina ambayo yameshaganda kwenye vinywa vyetu hata wakati tunasalimiana, alafu tunasahau wengine. Unajua, na wanasikiliza, wanaweza kuwa hawasemi mengi, lakini mimi najua ya kwamba asilimia kubwa ni ya wale ambao ni wakimya tu, lakini kila siku wako pale. Kuna watu ambao huwa wananifuata inbox, wengine wananiambia, Kai, mamangu huwa asongezi. Unajua, na kile ambacho tunajua ni kwamba BHB inasikilizwa, inatenda kazi ya Mungu, inahudumia watu wa Mungu. And that is all ambayo tungependa kujua na kusikia. Utukufu mrejelee Mungu, kwa sababu hilo ndilo kusudi nzima la kituo hiki. Au namna gani? BHB, hello?
7: Hello.
0: Yes, yes.
7: Anaweza asifiwe.
0: Amina, Alex.
7: Umeitika naam.
0: Uko salama?
7: Niko salama mahali niko.
0: Yes.
7: Andi avika mahali kunaitwa Katukuyu, Mango.
0: Mm-hmm.
7: Alansi hapo.
0: Mhm.
7: Karibu nisizie kwa sababu nilikuwa naona simu inaingia lakini yangu inapotekewa na nyingine.
0: Yes.
7: Na ngipoa kwanza ni kwako.
0: Mhm.
7: Basi basi.
0: Mhm.
7: Nasikia karibu.
0: Mhm.
7: Bonge.
0: Mhm.
7: Mama Eric.
0: Mhm.
7: Toka sindumi na faseta. Mlango wazina akiwa sababu na bwana yake kausi.
0: Mhm.
7: Hata mbeni sana wale niko nao hapa kasi, naambia wako na sio sana. Ni mtangatanga niko pande. Barikieni wote wa BHB.
0: Asante Alex, na asante kwa kupeperusha bendera ya BHB popote unapojipata. Kwa sababu sikuwa nimetangaza, acha sasa nitangaze. Mtu mmoja zaidi alafu turuhusu wanaesi Makongoro Kwaya na kibao chao Dunia. Salamu ni za lunch poa na mchana. Bomba BHB, hello.
8: Biblia usema hello.
0: Yes, yes.
8: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
8: Naitwa Ronald Lagat kutoka Ilama Ravine.
0: Mhm.
8: Lunch poa kwako.
0: Mhm.
8: Na mashabiki wote wa Biblia usema.
0: Asante sana.
8: Asante.
0: Shukran. Basi vibao ama kibao kama vile ambavyo nimekuahidi.

0: cha Biblia Husema Broadcasting tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.

Basi ni katika harakati za kukamilisha kipindi chetu, wanangoja kwa subra pale wana AC Tabata Kwaya na kibao chao Njo kwa Yesu, ndio watakuwa wanatufungia kipindi chetu hii leo. Lakini kabla sijawaruhusu, nataka nichukue fursa hii kushukuru kila mmoja aliyesikiliza kipindi chetu hii leo, aliyefuatilia, aliyeshabikia, na pia kwa njia ya speciali kwa kila pia aliyeweza kukisupport kituo hiki kwa njia ya kuanguzo. Nasema asante sana. Support yako imefika, imepokelewa, tunashukuru na tunatamka baraka zake Mwenyezi Mungu juu yako. Huwa napenda kusema hivi, and especially on Thursdays, ya kwamba si kila wakati, si kila mahali unajua ambapo unapata fursa ya kukipata kituo ambacho exclusively ama kikamilifu unajua kinaeneza injili, kinacheza mziki wa injili, maombi yako pale, unahimizika and all that. Na kwa sababu kituo hiki kimekuwa speciali na cha kipekee sana kwetu sisi wa Kristo, tungependa kidumu, kisalie, kiwepo, kizidi kupanuka na kuenea sana, ili watoto wa watoto wetu, unajua kwa njia moja au nyingine, unajua wawe na kituo ambacho pia nao wafurahie kile ambacho tumefurahia, wajengeke, waimarike na waongozwe katika njia za Mungu, wakati ambapo maovu, udanganyifu na mambo mengine yote ya kinyume yanazidi kuenea. BHB isalie kileleni. Ndio maana matoleo yako, unajua, yakiwa madogo, yakiwa makubwa, as long as unatoa kwa moyo, kwa ukarimu, kwa kupenda, kwa imani, kwa furaha, nataka kukuambia kwamba it goes a long way kuhakikisha hilo. Na hivyo basi nashukuru sana sana, na kwako wewe ambaye labda hujapata nafasi na ungependa kuwa baraka kwa kituo hiki, jukwaa la matoleo lipo, linasalia lile lile. Labda unasikia iko mara ya kwanza, lakini paybill number ipo kwa mashabiki wote, na paybill number hiyo ni 33 2550, account number unaweka 967. Paybill number hiyo ni 33 2550, account number unaweka 967, alafu wakati wowote ule, hata kama

0: tunapokuwa tunasonga kwa pamoja pale inajulikana kama Kenyan Medley. Pale umesikia lugha kadhaa kutoka hapa nchini Kenya, ndio maana tunajivunia basi kuwa wa Kenya pale. Muziki mwema pale unaoondoka anajulikana kama Moses Sirgoi African Way. Na hivyo basi kwa 0722174200, hebu nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku za zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitakuwa na shukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Na hivyo kabla nipokee simu mbili za kwako tatu, ni kwamba utabiri ama kitengo kile cha utabiri wa hali ya anga kimetabiri kwamba kati ya leo na hiyo kesho kuna sehemu ambazo zitaendelea kushuhudia mvua, ikiwemo ni sehemu za kaunti ya Uasin Gishu, sehemu za kaunti ya Bungoma, Busia, Kisumu, Siaya, Kericho, Trans Nzoia, Vihiga, Nandi, West Pokot na Kakamega. Pia kijibaridi ambacho kitaambatana na manyunyu manyunyu kinatarajiwa katika baadhi ya maeneo kule kaunti ya Kirinyaga hapa Nairobi na pia kaunti ya Wajia. Ni katika utabiri wa hali ya anga. Hebu nielezee shughuli za kwako za siku zimekuaje, shughuli za kwako za siku zimekuaje, wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani, nitashukuru zaidi. BHBL
1: Ben.
0: Hey.
1: Habari ya studio?
0: Kwema kabisa, twashukuru Mungu. Labda uliko?
1: Sipo kadadeni kama ni mwanzo jamaa ni wazee. Acha niingize hawa ana wapatikane leo mlanga kuzi ya viatu kashinde ni Angola, jamaa wa Bay Market. Mama Eli kina kalowa embu. Asante ngani na kandi watu wambiwe ingia ndani tukibarikiwa pamoja.
0: Amina BHBL.
2: Hello Ben.
0: Eh, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Karibu sana.
2: Mutua, ututu kutoka Kakululo, ni kitui kaudi mwingi wezi.
0: Karibu sana Mutua, shughuli za siku zimekuwaje?
2: Shughuli za siku zimekuwa mzuri sana, ni kuna jua lakini sio sana. Sasa jioni njema ni kwa Reverend Vita Zobi. Pastor Benjamin Mbiki Mbuchia. Pastor Friend Rikimia Mbuchia. Na Bishop Yusila wa Kariaka. Na wale wengine. Wawe na jioni njema, ni mtu wa ututu kutoka Kakululo.
0: Asante sana BHBL.
3: Hey. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Niko mzima Yesu Bwana namshukuru.
0: Shughuli za siku zimekuaje?
3: Shughuli za siku ni Yesu tu ni Bwana. Hakuna siku vitu vingine, inanyesha tu kunandi.
0: Amen. Baraka tele. Baraka tele Nandi, inaonekana hivyo.
3: Lazima tukue na baraka hata kama kuna kachebaridi, lakini tunashukuru Mungu kwa yote. Wana BHB wote tuendelee kufarikiwa kwa pamoja.
0: Amina, asante sana Emily BHBL. Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen. Uko mzima?
0: Kabisa, nashukuru Mungu. Labda wewe?
4: Mimi niko mzima. Niko na sipo.

0: usikuwe mtu ambaye labda katika kile kitu ambacho unakipendekeza, maana yake unapata kwamba wengine wamelelewa katika hali ambao wamezoeshwa kwamba kila kitu ni ndio na ni ndio na
1: yaani ukitaka kitu lazima ukipate.
0: Unapata kwamba pia mimi ushukuru Mungu kwa sababu mimi mwenyewe fan wa Arsenal, nimeishi katika maisha ya kwa kwamba most of the times
1: unaweza kupoteza.
0: Unaweza poteza. Kwa hivyo unapata kwamba ili nijenga katika maisha kwa kwamba mostly huwa nakuwa na expect kwanza mwanzo a negative answer, a positive answer ikija iwe kwamba labda so it is a win for me, umeona? Lakini pia unapata kwamba unapokuwa kwamba umekubali hisia zako zisiwe kwamba zinakusukuma kwa mtazamo kwamba kila jambo lazima liendane jinsi ambavyo ulikuwa unawaza. Create room for some negativity or no as an answer. So kuna kule kukubali hisia zako na usijifiche. Unaweza kuwa na marafiki, mfano kama mimi daktari kuna jambo ambalo nimekuwa najaribu kusukuma sukuma labda lisiendane jinsi ambavyo nilikuwa nimetarajia. Nitakuja nishiriki na mtu kama wewe, nitafute ushauri toka kwako, nikwambie kwamba kuna jambo ambalo nimekuwa natarajia liende hivi na halijaenda hivyo. Kwa hivyo unapata kwamba wewe kama mtu ambaye umeenda mbele kidogo utanipa ushauri wako, niambie kwamba ndio huwa linatokea lakini this is what you should do baada ya kuweza kupokea jawabu kama hilo. Na jambo la pili pia, usijishi katika kujilaumu, manake pia isikufanye kwamba ujidunishe kwa sababu
1: kama
0: labda
1: ujione kwamba hufai, you are not, and especially for a man unaona kabisa yani amenikataa kwani anaona sifai. Am I less of a man?
0: So unapata esteem yako inaanza kuwa chini, halifai ili kuingia mawazoni mwako. La, Mungu hakuwa amepanga huyo, manake tumeona wengi wamewakubali wale ambao hawana kazi na kidogo tu pole pole wanajijenga, wanakuja, wanainuka wote pamo. Kwa hivyo kwa sababu yule alikukataa kwa sababu hauna kazi, haimaanishi kwamba hapana yule ambaye atakukubali hata kama hauna hauna kazi. Kuna yule tu mmoja ambaye Mungu amepanga kwamba ni wako. Hata kama hauna kazi, hauna labda a particular class, Mungu amekutengea wako binafsi. Jambo la pili pia, badilisha mawazo yako, manake be a person who can be reframing your mind kwamba labda sababu pia wakati mwingine inafaa unajitathmini sababu zangu za kukataliwa nizi nizi. Manake pia unaweza kuwa kwamba umeenda na umeenda tu kienyeji ndio umemapproach
1: pia jiangalie wewe mwenyewe, jiangalie,
0: jipige msasa. Labda ni kuvalia kwangu, ni kuongea kwangu, the way I package myself pia.
1: Maadili yako, maadili yako. Uko na kiburi.
0: Uko na kiburi.
1: Najua kuna watu Timo, kuna watu ambao vijana halos, mnajua nawapenda. Wacha tu niseme ukweli, niseme initoke. Kuna watu ambao Mungu ametubariki. Na tuko miaka 26, 7, 8. Mungu amekujali, umepata kazi nzuri ama biashara imeshika na mapema, umenunua kagari hapo kidogo. So when you are walking around, hata wachana na walking around, when you go to church, kanisa ni ya Mungu by the way, si ya binadamu, lakini unaenda huko, you want everyone to see you, you want and lady to you approach, akuambie ndio mkubwa. No,
0: kuna wale wana magari na wamekataliwa.
1: Na utakataliwa, imaanishi kwamba kwani mnaenda kuishi ndani ya gari?
0: La hasha, tabia zako pia. Kwa hivyo jinsi tu ambavyo unasema daktari kwamba kuna wakati ambapo inakuhitaji pia, kakiburi kasipande sana na over pia kujiamini kupita kiasi, alifai kweli jambo la kwako. Alafu pia unapozungumzia hilo, maana yake inakuwa kwamba jenga tabia zako
1: jenga, please repeat that,
0: jenga tabia yako
1: tabia
0: mzuri. Tabia ni muhimu, maana yake unapata kwamba labda watu wanakujua kwa kimwenendo fulani. Unapata kwamba uko na sasa assignment ya kuhakikisha kwamba pia tabia zako, tuseme tu ni za kiungu, zinakubalika si kwa watu tu lakini pia kwake Mwenyezi Mungu na kwa kwamba.
1: Timo, can I talk to ladies in just
0: kindly,
1: a minute
0: kindly.
1: Akina dada unajua mimi nimesikia uzuri, unajua I speak so many things from experience. Real experience. Sio stories.
0: Sasa unaotupa ni experience.
1: Ile mambo ambayo unasema mimi nataka mtu wa kunipenda vile niko.
0: Jinsi ulivyo. Hujua hata Mungu wao anasema
1: yani, kama tabia yako, tabia yako kabisa ukiangalia ni saitani ya shindo. Alafu sasa unatuambia unatafuta mtu anakupenda vile uko.
0: Work on your character.
1: Yes.
0: Build a good character.
1: Okay, malizia kidogo, so, nikasirike, nikakumbuka tuko kipindi.
0: Over the same, on character, unapata kwamba pia kuna watu ambao wanajidunisha. Tu nitarejelea hapo tulipoanzia. Kwa sababu labda nimelelewa katika jamii fulani, hiki ndio

0: anaenda kwa jina ni Christina Shusho na kupenda. Nilikuambia nyimbo za usiku wa leo, yani nimezichagua kimakusudi. Kama utaki kunisikiliza, usisikilize rafiki yangu Sami. Basi sikiliza nyimbo. They have enough message for you. Karibu. Kipindi ni jamii ya Mkristo. Na kuuliza usiku wa leo, kuna yale mambo ambayo huwa yanafanyika hapo kwa ndoa ndani. Kila mtu ametoka, umelelewa kwa background tofauti kabisa. Mwingine ametoka background yake tofauti kabisa. Mnapokutana pamoja ndio unajua at first kuna yale mapenzi yananoga, mambo yanaendelea. You are ready to sacrifice everything. But unafika mahali, quote unquote, Sami,
1: yes,
0: you get tired of sacrificing. Na sasa inaanza kuwa kind of mzigo. Na kidogo tu unaanza kusema ama huyu mtu anipendi. Sami, what happens?
1: Ni ukweli.
0: Have you gone through that?
1: Yes, yes.
0: Sorry, I'm asking you two many personal questions.
1: After in the reason first. In the reason first.
0: Hey.
1: Inakuacha na maswali mengi. Inakuacha na maswali mengi. Unajiita kamkutano kidogo. Mbona janipigia leo? Na alikuwa amezoea kunipigia. Kunijulia tu hali. Ulifika kazini?
0: The whole day by there janipigia. She doesn't even care kwamba nilikuwa naenda kazini, kwani nimefika aje?
1: Yes.
0: Kwani usalama wangu haumaanishi chochote kwake?
1: Asa shida ufanyika hivi. Wakati mwingine nikijipatanga katika hiyo hali, kuna kitu moja ubadilisha tena mawazo yangu kidogo. Juu nitajiuliza ajapiga, ajatumia hata ujumbe, kufuatilia hali kwa namna gani. Lakini nikirudi nyumbani nakuta chakula kiliandaliwa. Kama ni nguo zilifuliwa na zimepangwa. Hasa wewe unataka akumind in certain manner, but yeye ashakumind in another manner. It doesn't have to be your way. Upendo ni matendo.
0: Repeat that.
1: Eh?
0: It doesn't have to be your way.
1: Yes. Na hapo ndio unajuanga hiyo different the language of love. Anakupenda si kwamba hakupendi.
0: Lakini vile anakupenda si vile wewe iko kwa akili yako.
1: Ndio hiyo sasa. Wewe kwako unataka ti lazima awe amefanya kitu fulani, na unajua ikienda hivyo hiyo ni conditional. Upendo wa kweli ni upendo ambao ni unconditional. Venye tu Mungu anatupenda. Unajua venye tunakoseanga Mungu wewe.
0: Usienda kwa Mungu.
1: Unajua venye watu tunamkosea?
0: Mara nyingi. Tunampa promises, tunavunja.
1: Si binadamu tumepungukiwa. Na katika huo upungufu wetu, ni vizuri tunajieleza, tunajiuliza, mimi nataka nipende hivi. Neza angalia the other side of the coin, nijiangalie amenipenda kwa njia gani. Ni kitu gani amefanya yenye neza sema, si amenijali. Love cares. Love ina mind huyo mwingine.
0: 0722174200 0722174200 ndio nambari yangu. Ndiyo ya WhatsApp, unaweza kuniandikia ujumbe pale. Lakini ndiyo namba pia unaweza kunipigia simu hapa studio, nipatie maoni yako. Wakati unajipata katika hali kama hiyo, unakaa hivyo unasema ama kuna vile, ama hata ameacha kunipenda. How do you handle? 0722174200. BHB, hello. Okay. Huyu okay. Sawa, Sami.
1: Yam.
0: Simi yangu hapa sijui sawa. Nafikiria nitajaribu, acha nijaribu hii nione kama itakuwa sawa. BHB, hello. BHB, hello.
2: Hey.
0: Karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Na Timo ameenda.
0: Timo ameenda, niko hapa na Sami.
2: Sami boy.
0: Lakini amesema amesema is no longer a boy.
2: Anaitwa Sam nani?
0: Amesema sahi ni brother Sammy.
2: Oh, brother Brother.
0: Yeah, but shako brother son.
2: Sammy.
1: Naam.
0: No, it's okay. Endelea tu. Hana shida ukimuita Sammy Boy.
1: Tuko sawa, tuko sawa.
2: Doctor, mati nalituput na akaenda kuongea Kiingereza mingi huko.
0: Atarudi nyumbani.
2: Oh, waje arudi. Eh, bado nasikiliza tu.
0: Haya, sawa. Hauna maoni?
2: Yeah. Maoni, rejection la iko.
0: Mm.
2: Mta na kurecept tu bure bure.
0: Wa ushaikataliwa.
2: Hai.
0: One ladies mnakataliwa.
2: Nilipata sakasi bwana. Mta na kuacha. Hakuna mahali kinaenda.
0: Aya.
2: Neema tu inatutosha.
0: Amen.
2: Barikiwa
0: Emily.
2: Hey.
0: Ata hey, wanaume mnakata mpaka kina dada
1: eh?
0: Nye mko serious kweli?
1: Hey. Hey.
0: BHB hello.
3: Hello BHB.
0: Karibu, nazungumza na nani?
3: Nazungumza na Abraham.
0: Abraham, uko wapi?
3: Niko maeneo ya Juja.
0: Karibu.
3: Mimi nishawajikuta kwa hati kama hiyo.
0: Ehe.
3: Mwenye nilikuwa nitarajia na mpenda sana. Akanikataa. Na hata mwenye niko na yeye ni ule tu mwenye Mungu alinipea.
0: Amen.
3: Naye akanijua mapungufu yangu.
0: Ehe.
3: Na tunaendelea na yeye na maisha. Sahi kwa ndoa tumekaa miaka 10.
0: Oh wow, congratulations.
3: Baka nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Amen.
3: Kabisa,
0: neema iwatoshe na mshikirie hapo.
3: Hapo naye anijua tu mapungufu yangu hivyo venye ananijua. Naye namuombea juu ni mwenye tumekaa naye watoto, namuombea naye pia. Na ninashukuru kwa neno lenu, mnatufunza vizuri.
0: Haya, barikiwa.
3: Asante.
0: Asante, asante. Sammy?
1: Yes.
0: Looks like ukishakataliwa ndio sasa Mungu anakuambia now let me show you my plan. Ni kama yani kuna kapate na ambacho nakasikia hapa.
1: Wajua unaweza enda interview ukitafuta kazi fulani. Waambie we will call you later. Kwenye harakati unapata Mungu amekuredirect kwingine, ukapata kazi useme we.
0: But there I have a story on that for another day. BHB, hello.
4: Hello. Yes, hapa ni BHB.
0: Hapa ni Biblia usema broadcasting. Naitwa Mariba, nazungumza na nani?
4: Unaongea na John Almas toka Mungu.
0: Yes,
4: mimi shabiki. Nasikilia tu chini ya maji.
0: Haya. Una maoni?
4: Yes, niko na maoni. Pia mimi nimeshaipitia hiyo shida hiyo.
0: Shida gani? Ya kukataliwa?
4: Kukataliwa hiyo ni kawaida bwana.
0: Ulifanya nini mpaka ukakataliwa?
4: Sijielewa but sometimes mtu anafikiria ni yani ile kiona tu kama rejection vile yani kielimu hivi.
0: Do you think ulikuwa na shida fulani ambayo you needed to work on yourself?
4: Hapana, nilikuwa tu yani niliona, nilikuwa naona ni kama alione nini yangu iko chini.
0: Okay, asante.
4: Haya, asante sana, nimefurahi kuongea
0: na wewe. Barikiwa, barikiwa sana. All right. anasema yeye alijihisi kwamba labda kidogo hali yake ya maisha ilikuwa ni chini kidogo. Omaribo, umekataa wangapi wewe? Oni Masi wa Mogotio, say hi to Sammy Boy. Na umuambie, hiyo ndiyo jina la BHB forever. Brother Sammy, apeleke uko.
1: Of course, uko ni nyumbani.
0: Okay, sawa sawa. Sina shida. Sammy.
1: Naam.
0: Wakati unagundua kwamba ndiyo mambo haya yanapofanyika yote, si kwamba anipendi, lakini labda njia ambayo anajaribu kuonyesha ni tofauti, mnarudi aje katika meza ya mazungumzo?
1: Kile ufanyika ni kwamba number one, wakati ambapo utaona mnaanza kana kwamba mko na different page, hakuelewi, umuelewi, hakupendi venye alikuwa nakupenda, mambo yamebadilika. Muhimu ni kurejelea mahali ambapo mlianza. Ni vizuri kujikumbusha. Mlianzia wapi na msingi ulikuwa ni gani? Manake msingi huo utawakumbusha vision ama malengo ambayo mlikuwa nayo mkikuja pamoja. Ni vile tu saa zingine, unfortunately, when familiarity checks in, huaribu mambo.
0: Mazoea.
1: Mazoea na tabu.
0: Kwani mazoea yanakuja aje?
1: Wakati ambapo nitasahau wewe ni nani kwangu. Wakati ambapo nitasahau wewe utasahau mimi ni nani kwako. Bas hapo sasa ndio inaleta ile uzoefu ya naweza enda my own way. Naweza fanya venye as long as mimi maisha iendelee. Ushazoea mtu kiasi kwamba haumdhamini tena jinsi ulivyomdhamini. Haumpendi jinsi ulivyokuwa unampenda. Hiyo familiarity ndio inatoa sasa ile uzito na umuhimu wa nyinyi kuwa kitu kimoja. Na wakati ambapo mimi huwa najipata mali kama hapo, najikumbusha ni wapi tulianzia. Na wakati ambapo ndajikumbusha hivyo, nitaanza kucreate ile room na ile platform ama avenue, yani vipi nitaleta haya mazungumzo, na ndiposa mazungumzo ambayo yatakuja kwa hali ya neema na hali ya unyenyekevu, and it takes wisdom, uweze kuelewa ni wakati gani ambapo pia utaleta haya mazungumzo. Na hapo sasa ndio, si lazima kwamba mzungumze mkiwa kwa nyumba. You can create time kidogo, tukeni nje mpate mandhari tofauti. Hata kama ni hapa Uhuru Park, fika hapa. Shtuliwa na farasi hivi kidogo, kimbia kama wanaume, weka uoga kidogo, nunua kitu. Manake kupitia mandhari kama hayo, wakati ambapo umetoka katika ile mandhari yenu ya ukawaida, itasaidia sasa kuanza kuona mambo kwa hali utofauti kidogo.
0: Aha.
1: Na hapo sasa
0: umetoka kwa ile comfort ya mazoea.
1: Unatoka katika hiyo ukawaida. Na kupitia hiyo, hata pasipo na kuuliza swali ambayo ulikuwa umetarajia, utastukia tu mtu anaanza ku open up kwa njia moja au nyingine. Na from her opening up ama from me opening up, ita create another avenue sasa ya kuleta mazungumzo zaidi. Na hapo ndio unaweza leta, na pia saa zingine as a man ukiwa na ucheshi kidogo, uchangia kidogo. Au kwi too serious.
0: Si biashara. Amjenda kuketi kuzungumzia biashara.
1: Hapana, si biashara. Kwa hivyo unaleta ile sense of humor kidogo. Manake unaweza lenga jambo fulani in a sense of humor. Katika ile hali ya kucheka, unapata hata moyo unayeyuka. Na nafunguka. Wewe pia unafunguka hata zaidi. Na hiyo inasaidia sasa mahali ambapo hata labda kwa kile ambacho huku unakipenda, unaiweka hapo. Si what na run adverts hapa?
0: Naam.
1: Unaipeleka hapo kama advert. Hata kama hujalipia. Lakini sumelipia bill hapo. Sumekula. Of course, hii advert umelipia. Kwa hivyo unaiweka hapo. Wakati ambapo utaiweka hapo, hiyo hoja yako, utapata naichangia, na labda atafunguka kuambie kwa nini sikuizi labda hapendi jinsi either unavyozungumza, either unavyo labda jikusisha na labda na marafiki zako, ama mambo fulani ya hali fulani ambayo ilikuwa imebadilika, utapata anaanza kufunguka zaidi. Na hiyo inasaidia sasa kurejelea katika pale mlipoanzia. Ni vizuri sana kujikumbusha. Naam.
0: All right. Does it mean Sammy kwamba someone is trying to change you?
1: Not really per se. Ila mabadiliko hukuja with time. Na haita unajua kila mtu ako na personality yake. Kuna personality ya mke wako, kuna personality ya mume wako. Na hizi personalities hapa sasa ndio una embrace each other. Mimi najua mtu wangu anakuanga hivi. Na sina nia kumbadilisha. Nia yangu ni kumpenda jinsi alivyo, tukibadilishana kwa uzuri. Manake pindi nitakapokuwa na lengo ya kumbadilisha, we are all mature. Samaki mkunje angali mbichi. Sasa yeye alitoka ashakuwa mtu mzima. Ana tabia fulani, ana uzoefu fulani. Kwa hivyo it's up to me ku adapt. Wanavyosema chura ukitaka kumpika.
0: Lazima ufunike.
1: Bas. Ana adapt na situation venye inakuja. So in life ni ya kwamba wakati ambapo mmekuja pamoja, kuna pale mwanzoni, of course, kuna zile zenye unasema huyu nimempenda kwa sababu ya hii na hii. Na kwa hivyo kuna zile tabia ambazo unajua huyu hii ndio personality yake. Kama ni mtu talkative, yeye ndio huyo. Hamtaja kuwa the same. Labda mimi, kwangu mimi, jinsi navyozungumza hivi, mimi ni mtu mpole sana. Kuwa sina mambo mengi, watasema yule anakuanga mtu mpole. Ananijua hivyo. But ha, ni yule mtu mwekea kwa environment, ako ready kuzungumza na yule, na nisha mzoe hivyo. Sasa nikisha jua mtu wangu ama mke wangu ni mtu wa aina hii. Na kwa neema yake Mwenyezi Mungu napata ile hekima ya kujua ni jinsi gani nitaishi naye. Ya kwamba hata hiyo talkativeness yake haiharibu mambo, na badala ya hapo wacha ichangie kwa uzuri na ijenge nyumba na hata pia relationships kwa wale watu ambao labda wako karibu na mimi. Na si kwamba tinambadilisha awe mpole kama mimi, avae kama mimi, akule kile anachokula. Manake mimi kuna chakula ambacho nachokipenda. Si kwamba tumepatana na wewe sasa umeacha kile ulichokuwa unakipenda ati sababu we adapt. Wewe hiyo siku yenye utapika unachokipenda, wacha pia nami ni test what you love, what you like.
0: All right.
1: Na inafanya safari inakuwa rahisi sana.
0: Okay.
1: Naam.
0: Sammy.
1: Yes.
0: Najua saa 5 kamili tutakuwa tunapata kipindi cha neno. Mtakuwa na kupa nafasi ya dakika chache tu ili upeane wasia wako wa mwisho, lakini pia nitakuwa napokea kama simu mbili za kumaliza kwa 0722174200. Tupate wimbo huu, nirejee nipokee simu mbili, niongee na Sammy hapa alafu tumalizie.

0: Anaenda kwa jina ni Solomon Mkubwa, na sema mke si nguo wala kitungua patikane pale sokoni. Sami, lakini anaweza patikana sokoni, si kuuzwa kama kitunguu. Okay, anasema Omariba, ukiona umekataliwa, jiulize kuna kitu, si bure. Sami, ukiona umekataliwa, si bure.
1: Hakuna jambo ambalo linafanyika pasipo na sababu. Na kwa hivyo lazima kuwe na sababu,
0: na inaweza kuwa sababu nzuri ama
1: yes.
0: Okay, kuna mmoja ananiambia kuna wale ambao wamekataliwa kwa sababu ya the spirit of rejection. Okay,
1: hiyo pattern,
0: kuna spirit of rejection. Unaweza kuwa umewekewa mtu ama kitu, lakini shetani anakuzuia kukipata, the spirit of rejection. Okay, tumalize mazungumzo yetu, tuna dakika tatu tu. Sijui kama simu nitapokea moja kwa 0722174200 0722174200. Mchungaji ambaye atatumalizia na neno ni Pastor Geoffrey Wanjala Munialo, na kipindi cha neno hiki ni marudio ya saa 3:30 asubuhi. Kwa hivyo yeye usiku wa leo ndiye atakuwa anatukamilishia kwa neno. Sami,
1: naam,
0: nimalizia conversation yetu leo from rejection,
1: yes,
0: to ukisha fika ndani, wakati unaona kwamba kuna mambo yanafanyika na unajiuliza anipendi tena ama nini ambacho kinaendelea.
1: Kumbuka hautakuwa wa kwanza.

madarakani, maana huleta baraka kwa taifa hilo. Hilo ndilo hitaji la taifa letu. Hatutaki watu wasemao kwamba wanajawabu kwa kila shida, maana huo ni uongo. Hakuna mwanadamu awezaye kuleta suluhu ya shida zitukumbazo katika ulimwengu. Hitaji letu, ndugu msikilizaji, ni mtu mwenye haki awezaye kusimamia haki na kutenda haki daima. Waovu wanapotawala, watu wote huingia hofu na huumia. Kwa msingi huo, ningelipenda kujulisha kwamba unapopiga kura ni lazima uwe na haya katika mawazo yako, hasa wewe unayemwamini Mungu, wewe unayemwamini Kristo. Habari za kupiga kura kwa jinsi ya kikabila au kwa jinsi ya mapendeleo haifai hata kidogo. Kile ambacho wahitaji kujua ni iwapo huyo mtu unayempigia kura ni mtu mwenye haki, mtu asemaye lile analomaanisha, si mtu aliyekigeugeu. Yasikitisha kwamba viongozi wengi wana tabia ya kinyonga, kubadilika badilika na kuwa rangi tofauti wakati wowote ule. Hasa kile ambacho ukimbilia sana ni habari za tumbo zao, jambo ambalo kwa hakika msikilizaji halifai kwa taifa lolote lile au katika sehemu yoyote ile ambayo kiongozi yupo. Mungu akusaidie ewe ndugu yangu, hasa unayetafuta kuwa kiongozi, ya kwamba haki itawale katika moyo wako na utafute kutenda haki daima, na pia kunena yale ambayo ni kweli, si mambo tu ya kujipendekeza, kwa kuwa wewe mwenyewe wafahamu kwamba hauna suluhu ya lolote lile pasipo ya kusaidiwa na Mungu. Nami najua kwamba hilo umelipokea vyema na utafanya kile kinachohitajika kusudi Mungu akusaidie katika yote uyatendayo. Maandiko haya, msikilizaji wangu, hebu na yawe dhahiri kwetu katika yote tuyatendayo kwa habari ya lolote lile. Na zaidi sana wakati wowote ule, twafaa kumwomba Mungu atupe watu wa haki, wawe na amri, nasi tutakuwa na furaha. Kwenye aya ya 4, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: mfalme huidhibitisha nchi kwa hukumu, bali yeye apokeaye rushwa huipindua. Mpendwa msikilizaji, ili tulisomalo kwenye maandiko haya ni muhimu sana katika maisha yetu, maana pasipo ya kufahamu umuhimu wake hatutaelewa hilo linalotupasa, hasa kwa habari ya ufisadi. Neno la Mungu lasema kwamba mfalme huidhibitisha nchi kwa hukumu, bali yeye apokeaye rushwa huipindua. Mara nyingi ni rahisi kuwanyoshea watu wengine vidole na kusema kwamba hawatendi hili, hawatendi lile, lakini habari gani wewe? Je, wewe wafanya nini kwa habari hiyo? Kumbuka kwamba ikiwa wewe ni kiongozi, upo pale ili kuidhibitisha nchi kwa hukumu. Nawe unayeongozwa ni lazima ufahamu kuwa wakati wowote unapofanya chochote kilicho kinyume cha amri na sheria za nchi, basi wewe ni kama mtu atoaye rushwa na hivyo kuipindua nchi. Mungu akusaidie ufahamu hilo na kufanya linalokupasa, yani kuishi kulingana na sheria zilizoko. Mfalme Daudi kwenye maandiko ashuhudiwa kwamba alifanya haki kwa watu wote, maana maandiko yasema kwamba alilisha Israeli. Lakini kama vile ilivyo, walikuwepo wale ambao hawakupenda alilokuwa kitenda, na kulikuwepo na wale ambao kwa njia moja au nyingine huenda hawakuhudumiwa. Kama hao ndio waliungana na Absalomu mwanawe na kujaribu kuipindua serikali yake. Kwa hivyo lililoko ni kwamba ni Kristo tu ndiye mfalme awezaye kutuletea hukumu na kudhibitisha haki katika nchi. Ni katika yeye tu ndimo tumaini la ulimwengu lipo. Namshukuru Mungu kwamba Bwana aliahidi kulichukua kanisa kabla ya kuja kwake kuihukumu dunia hii na waikaamo. Hiyo ni ahadi yake kwa kila mtoto wa Mungu. Rushwa, kama vile wafahamu, yafanya kazi katika tabaka mbalimbali za uongozi na pia katika daraja mbalimbali za maisha. Ila ajapo huyo mwana wa Mungu, naye ndiye mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, elewa kwamba haki na hukumu ndiyo ataitekeleza. Hakika hilo ndilo tumaini la kila mmoja aliye na shauku la kuona mabadiliko katika nchi. Utawala wake Bwana ni wa haki, ni wa adili, ni wa rehema, nao ndiyo twautarajia. Hata hivyo, kadri ya vile tunavyoendelea kuutarajia, ni vyema wewe unayeishi sasa hivi upo chini ya uongozi, na iwapo wataka kufurahia maisha haya, basi usiwe mtu wa kutoa rushwa au kujaribu kupotosha njia za haki. Kuna haki ulizo nazo wewe kulingana na katiba ya nchi, fuata haki hizo nawe utahudumiwa viwavyo. Na katika kufanya hivyo, Mungu ataendelea kuibariki nchi yetu, Mungu ataendelea kuiinua, na haki na hukumu ndizo zitatudhibitisha. Je, utaki hilo liwepo? Naamini kwamba hilo ndilo watamani liwepo, nalo litakuwepo iwapo utafanya sehemu yako, nami nifanye sehemu.

0: yangu. Hata hivyo, najua kwamba katika moyo wako wamtamani Bwana aje. Ni kweli, aje Bwana wetu. Amen. Na tuombe. Asante Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa muda uliotupa siku hii ya leo kujifunza neno lako, kusikia neno lako na kujua yale yanayotupasa kama watoto wako. Bwana, tazama tumaini letu li katika Kristo, huyo Bwana na mfalme apendezwaye na kweli na haki, atakaye kuja kutawala ulimwengu huu katika wakati wake mtimilifu. Na katika tarajio hilo, Bwana, naomba ya kuwa utatusaidia kuishi kama vile inavyotupasa, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utambariki, utamuinua na kumwelekeza katika yote ya mpasayo, kusudi maisha yake yawe kama taa inayong'aa mahali penye giza, na watu wanapoiona waelekee taa hiyo na hivyo kumjua Kristo aliye Bwana. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa na utaendelea kubariki wengine kwa yote utakayotenda. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Wewe ni wa muhimu sana.
3: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
4: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani, na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: mnazidi kuwapa nguvu, mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: Ana Maisilani.

mbele zako mfano wa amani, mfano na mashela. Tunakungojea wewe mfano, mapenzi yako yatimie ndani yetu.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Nerejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaimba. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia.